ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားမိငင်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လည်းကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမည်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်း။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကာထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှစေကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစု။ဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပိရေတွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပိရေသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီနေ့တွင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်
ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သရောင်းစားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့သောပေတရုကထိုသရောင်းစားအားငါမှရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမည်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူဒီခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားတခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ယုတ်ပုံ9တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေပံဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေပံကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေပံကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေပံကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမျှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ8အေသရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားသဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။အေသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်သဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က
ဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်ဖိလိပ္ပုသည်အက်ထရော့ပီအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်အက်ထရော့ပီခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်အက်ထရော့ပီအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မွတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအယမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထားလို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါတယ်ယုဟန်17ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနောက်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်
ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများ။ပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေ။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါလေ။ထိုအိမ်တို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစီကံအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုတ်လက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်စုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူ2ဦး3ဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွစုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနအူအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါလေ။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူအနာမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ကြရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်စားမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီတို့လွတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်
တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါသည်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ချိန်သေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ18ပေါ်လူမြင်ခဲ့ရတော့ဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါ်လူဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေသီလနှင့်အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုသူတို့ကပေါလုနှင့်သီလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနှင့်သီလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တရက်မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့
တန်ကျိုးအနှောင်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကြကုန်ပါတယ်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။သို့ရာတွင်ပေါ်လူကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကဲတင်ချင်းရရှိစေရန်ဘယ်သူပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါ်လူနဲ့မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါ်လူတုံတင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါ်လူကအေသင်မျိုးသားတို့တင်းတို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်းတို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုကိုွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတီနေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံပေါ်လူကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါ်လူဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကပေါ်လူကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါ်လူထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့တင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမျှတင့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါ်လူဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါ်လူအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါ်လူဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်내ကြကပေါ်လူသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါ်လူအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါ်လူဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါ်လူကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြံစီနေချောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါ်လူကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါ်လူကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောယောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါ်လူကို
ကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကျူးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါれ။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါれ။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုတခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်တခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှေ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွေ့အကြံအစီရှိသဖြင့်မြည်သည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါတယ်ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရစ်ယာန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာ
ဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားတိအသွင်ခံယူမွေးဖွားတန်ဆင်တော်မူတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းနဲ့အတူတမချန်းထဲမှာဘက်လင်မြို့လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဘက်သလီယံမြို့နဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာရှိကြတဲ့အသက်2နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအားလုံးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွေရာသွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရရှာပါတယ်ဒီလိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွေရာဖြစ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ကိုဒီကနေ့ရောက်လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ရှေးမာကုပညာရှိကြီးများယေရှုခရစ်တော်ကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းယေရှု၏မိသားစုအေဂုတ်ထုနိုင်ငံသို့တိမ်းရှောင်ရခြင်းနဲ့နာဇရက်မြို့သို့ပြန်လာခြင်းများကိုတွေ့ရမယ်အခန်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပရောဖက်ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့စတင်လို့ပါတယ်အခုဂန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတာကတော့သမိုင်းပါပဲဒီသမိုင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြော့ပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အံ့ဩတုန်လှုပ်ပွေအမှန်တရားတွေကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ခံလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကြိုကြိုတင်တင်ကျွန်တော်သတိပေးထားခြင်းပါလေခရစ်ဝင်ကျမ်းတိုင်းဟာသူ့မူနဲ့သူလူတန်းစားအမျိုးမျိုးအတွက်ကျမ်းတိုင်းဟာတမျိုးစီရည်ညွှန်းရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုရည်ညွှန်းဆိုဖွဲ့ဥတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်အ낵ကိုသိကြားစေရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့သိခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများအခုပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုမသဲကဖွဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွဆင်းခြင်းဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာရဲ့ဥတည်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အထဲမှာတော့ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်လိုပဲဓမ္မရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒီကျောင်းသားပညာသင်အရွယ်တွေဟာဒီပရောဖက်ပြုမှုတွေပြည့်စုံမှုတွေအပေါ်မှာတော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရောဖက်ပြုမှုပြည့်စုံမှုအပေါင်းတွေဟာငါပြောသည့်အခွန်နှွာစားရတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ယာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးခက်ခက်ခဲခဲရယူအပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာကိုလေသူတို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြောင်းပေါက်ခဲ့ကောင်းပေါက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဖိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့အဖြေရှိလျက်ရှာရန်ခက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်အခုကျွန်တော်အချို့အချက်တွေကိုအစင်လိုက်ရေးချပြခြင်းပါတယ်တစ်ခရစ်တော်ဟာဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားဒါကိုမိခါအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာပါဝင်ပါတယ်နှစ်သူအသက်ဘေးအတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာရှောင်တိမ်ခဲ့ရပါမယ်ဒါကိုတော့ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့ရပါမယ်သုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ယာမအမည်ရှိတဲ့အရက်မှာသီးထန်စွာငိုကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်15မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့နာဇရက်လူလို့ခေါ်ရမယ်အတိဘယ်အဖြစ်အသက်သုံးမဟုတ်အညွန့်နဲ့အခက်အလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခြင်းဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်လင်မြို့ဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကမြို့လေးမှာယေရှုကိုမွေးဖွားတာနဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်မြောက်ဘက်ယာမအရက်မှာငိုကြွေးခြင်းနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲ။နာဇရက်လူလိုလဲခေါ်တယ်။မွေးတော့ဘက်လင်မှာမွေးပြီးအီဂျစ်ကိုထွက်သွားရတယ်ဆိုတာကရောဘာသဘောလဲ။ဒီမိကွန်းတွေဟာစောကြောစရာရှိလာတယ်။တနည်းဆိုရင်တော့ဒီရင်သွေးကလေးမှာဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့စံပန်ငကိုကနမကြီးပေါင်ကျိုးတာနဲ့ညောင်ဦးကမ္ဘာပြူတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုပြီးမေးလို့ရတယ်ဒီအချက်တွေကိုရှင်မသဲကရှင်းလင်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်တိကျရမယ်လွယ်ကူရမယ်သမိုင်းဆိုင်ရာအချင်းအချက်တွေကိုကြော်လွှားပြီးအတိတ်ပဲများပေါ်ထွက်လာစေရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာခင်ပြန့်တဲ့မြေမှာအစင်းသန့်တဲ့ရေလိုကြည်လင်စွာစီးဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်နေရတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်တနည်းဆိုရင်ကဘာကြီးဆုံငန်းတိုင်ခြင်းကယ်တင်ရှင်ကြွလာခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့တကယ်အာမပြဿနာကြီးလို့ရှင်းပြဖို့နဲ့တွေးဆဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူအဆကတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဟာလွယ်လင့်တကူနဲ့လှလှပပသဘာဝကြကြကလေးပဲပြည့်စုံသွားရအောင်မှမလွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအဖို့ အမေပုတ်ချီခြင်းလို့ရှင်းမရတွေးမရကြံမရဖြစ်နာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဟာသက်ဆိုင်သူဘုရားသခင်အမှန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတွေးဝေးမိန်မောခြင်းကြီးစွာနဲ့တဲလဲညင်သာပါလားဘုရားသခင်အဖို့ကတော့တဲလဲလွယ်ကူပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်တယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းဟာဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားပညာရှိတို့ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အဖွင့်စကားကဖော်ပြတာကယူရပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြီမှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြခြင်းဒါဟာကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့ဖြစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဣသရေလဘုရင်ဟာဟေရုဖြစ်ပါတယ်ဟေရုဆိုတာဟာအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ချက်မှတီးခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိတွေရောက်လာပြီးဖူးမြော်ရတဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာကိုနင်းနေမှသူမသတိခဲ့ဘူးသူကိုဒီပညာရှိတွေရောက်ရှိသူစီကိုဒီပညာရှိတွေရောက်လာခြင်းဟာသူအကြီးအကျယ်မျက်လုံးပြူအောင်အထိဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။အရှိအရက်ကပညာရှိ၃ပါးဆိုတော့သမာကျမ်းမှာအတိအကျလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။လူသားတွေရဲ့အတွေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့၃ပါးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်မတ်ကတ်စ်လေးတွေကပုံမြင်ခရစ်မတ်ပြည့်စက်တွေကပုံမြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာအတီးယူနေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သမာကျမ်းစာတဲ့ Christmas card ကပို့ပြီးတွင်ကျယ်နေတော့ပညာရှိ၃ပါးကိုပဲစွဲလန်းနေကြတယ်လीဒီရွင့်မှားတဲ့အစွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေစူးစမ်းပြီးဖြည့်ရှင်းသွားခြင်းပါလေပထမဒီပညာရှိတွေရဲ့ကိစ္စမှာ၃ပါးပဲလို့အတိအကျဘယ်မှတ်တမ်းကမှမဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီ၃ပါးသောပညာရှိလောက်နဲ့လေဟေရုမဖြုံသလိုယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာလည်းတိမ့်တိမ့်မတုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အတွေ့အရာဧသည်တော်တွေဟာယာချီပြီးတော့ရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကောင်းငင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကြဲတလုံးပေါ်လာတယ်။ပညာရှိတွေ၊ဗေဒင်ဆရာတွေ၊နက္ခတ္တဗေဒသမားတွေဟာအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ပြူလာကြလိမ့်မယ်။နေရာဒေသအမျိုးမျိုးကနေပေါ်ပေါက်လာကြပြီးယေရုရှလင်ကိုတဖွဲဖွဲရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပါတယ်။ဘယ်နှစ်လောက်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့၃ယောက်အစာ300လို့ဆိုတာဟာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရှိတယ်။ဒီလိုပဲတွေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ရှင်မသဲအခန်းကြီး1အငယ်1အရာယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်ဘုရင်သည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်းအရှိပြည်၌သူ၏ကျယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။သူတို့တွေဟာမြို့တော်ကြီးမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဟိုလျှောက်မေးဒီလျှောက်မေးလုတ်ခဲ့ကြတယ်။ကြွက်စီကြွက်စီဖြစ်ကုန်တယ်။တပည့်တွေဖြန့်ပြီးတော့လဲရှာခိုင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အရှိပြည်၌သူဤကျဲဆိုတာကနေအရှိကျဲဆိုတဲ့လှပတဲ့ကြပြာလင်္ကာတွေအမြောက်အများကိုလူတွေတီထွင်လာကြတာကိုကုရတိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုနေကြရတယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ဒီကျဲဟာအရှိဘက်ကလူတွေကလှမ်းပြီးတွေ့ရတဲ့ကျဲအနောက်ဘက်ကိုရွေလျားသွားတဲ့ကျဲသာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာအရှိကျမ်းမှာရက်တက်နေတဲ့အရှိဘက်ကောင်းကင်ကကျဲတစ်စင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းပါတယ်။ဒီလိုသာအရှိကျဲလို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒီကျဲဟာတရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်ကောင်းကင်မှာပဲရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်ပညာရှိတွေဟာအဲ့ဒီနားမှာပဲရောင်ပိပေဖြစ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကိုဒီကျဲဟာဥတီရှောက်သွားနေတဲ့ကျဲမို့လို့ဒီပညာရှိကြီးတွေဟာတပင်တပန်ခရီးပင်ကြီးနှင်းပြီးလိုက်လံရှာဖွေနေကြရတာပေါ့တောလရကျမ်းအခန်းကြီး24ငယ်18မှာဒီကျဲပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုနမိတ်ပြဖွင့်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်လीနားထောင်ကြည့်ပါဦးထိုအရာကိုငါမြင်၏သို့တော်လည်းယခုမဖြစ်သေးထိုအရာကိုငါရှု၏သို့တော်ဖြစ်ရသောအချိန်မနည်းသေးကျဲတလုံးသည်ယာကုပ်အမျိုး၌ပေါ်ထွန်း၍ယာစလန်တန်သည်ဣသရေလအမျိုး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မောဘပြည်ဇွန်းတိုင်အောင်တိုက်ခတ်၍မငြိမ်မဖို့ယုံရင်ခတ်ပြုတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲဣသရေလအမျိုးရဲ့ကျဲတစဉ်မင်းတကိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့လန်တန်ဒီအချက်တွေကိုရှေးကလေးကဖော်ပြထားခဲ့တယ်ဒီအချက်ကိုဘာလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖျားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့မြင်တွေ့ရလို့ဟောကြားထားခဲ့တာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွဲနိုင်မှာလဲဒီတော့ဒီကျေပေါ်ထွန်းခြင်းဒီပရောဖက်စကားကိုသိထားရတဲ့အရှိတိုင်းကပညာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့နေမြေတွေကနေပြီးတော့ကောက်ကောက်ပါအောင်ဒီမင်းကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုချင်းချင်းဝင်ရောက်လာကြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်3ကနေ4အရဆိုရင်သူစကားကိုကြားရင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဖြင့်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြမ်းပြုเสียရှိသည်များတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်အယက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ဟေရုနှင့် ဟေရုဝန်ဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလန့်သွားပြီ။ယုံယုံနဲ့လူတွေကရောက်လာပြီးဘယ်မှာများဘရင်အလောင်းလျာမွေးတယ်လို့ကြားကြတယ်လေပြု။ကောင်းငင်ကကြဲကြီးကတော့ဟောဟောကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းပြီးပြနေလေရဲ့စတဲ့အသံတွေကြောင့်ဟေရုအပါဝင်အားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပရောဟိတ်တွေရောကျမ်းတတ်ပညာရှိတွေကိုရောအကုန်လုံးကတော့ကမျောဆင့်ခေါ်လိုက်ကြရတယ်တဲ့။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာကရိုးရိုးမေးတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဟေရုဆိုတာဟာအင်မတန်အကဲဆက်တဲ့လူဘသူသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့မင်းမျိုးသူခင်းတဲ့သူဆိုရင်အခုမာဖီးယားခေါင်းဆောင်လို့တောင်မှဆိုနိုင်တဲ့မင်းလောင်းတို့ဘရင်ပေါ်ထွန်းတဲ့ဆိုတာဟာသူ့အသေးထဲမှာကျွဲခတ်တယ်လို့ခံစားရစီတယ်မသေးအခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့6မှာတော့ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟူမူကားအိုယူရပြည်ဘက်လင်မျိုးအစိုးရသောယူရမျိုးတို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မျိုးယုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဣသရေလအမျိုးကိုအစိုးရသောသခင်သည်သင်၏အထက်မှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြံလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရပြည်ဘက်လင်မျိုး၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ပထမပိုင်းကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ကြဲကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျမ်းစာကိုသိပ်ပိုင်နေအလွတ်နှိပါးရတယ်ဒါပေမဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောတရားတဲ့စာလုံးတွေပေါ်မှာသာပို့ပြီးတော့ကျွန်းကျင်နေကြတာအလေးထားနေကြတာဒီလိုတက်တာကျွန်းတာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအဆုံးချဖို့ကျင့်ဆောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကသူတို့အဖို့အရေးမကြီးဘူးညင်းမို့ခုံမို့နဲ့ကြွားဝါဖို့ကသာပို့ပြီးအရေးကြီးနေတဲ့လူစားတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီနော်ဒါကြောင့်လဲဟေရုကဒီလိုမေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကရားရည်လှတွတ်တွတ်ဆိုလိုသူတို့အလွတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖြေချပြလိုက်တယ်မိခအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာဒီအနာဂတိရှိတာကိုသူတို့ကချက်ချင်းကိုကောက်ခံကြီးကရွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဘက်လင်ဆိုတာကိုဒိုင်းကနေလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြလိုက်တော့တာပဲကျမ်းစာဦးတောင်ဖွင့်ချင်မှဖွင့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုစာတွေသာတတ်တာစာကပြောတဲ့ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကေတင်ရှင်ဆိုတာဟာသူတို့ဘဝသူတို့အသေးနှလုံးကိုဘာမှလာရောက်မထိတွေ့ဘူးအတက်ကျူးပြီးဘလူးဖြစ်နေတဲ့ဗိဒကအိုးခွဲကြီးတွေတသက်ပဲအကယ်၍သာသူတို့ဟာဝိညာဉ်အသက်တာကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့လူတွေအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေဆိုရင်အရှိရလာတဲ့ပညာရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခမည်းတော်နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ခမည်းတော်နဲ့အတူအခုပေါ်ထွန်းတဲ့မေရှိယကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လင်မျိုးမှာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုံးကြီးအဖြေပေးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတွေလို့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရောဒီလိုပဲများဖြစ်နေကြလေသလားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကိုပါဇက်ကဒရွတ်ဒွတ်ရွတ်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုတော့တခုမှမလုပ်ဘူးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးထိုင်လိုက်ညင်းလိုက်ခုန်လိုက်ကြားထိုးလိုက်စောင်းချုံပြီးအိတ်နေလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအချိန်တွေများကုန်နေကြလေသလားခရစ်တော်ဖရာရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအမှန်တကယ်တန်းတားတဲ့စိတ်နဲ့ရှာဖွေပြီးအသက်တာကိုသူ့အတွက်အသုံးပြုကြရဲ့လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်9မှာကြတော့အခုလိုတွေ့ရပြီထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကြဲပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိတ်စဉ်မေးမြန်းပြီးမှသင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုကြိုးစား၍ရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလဲထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူဖြင့်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ခေါ်ရာတောင်မှမထင်မရှားနေတယ်လို့ဒီမှာကျမ်းကဖော်ပြထားတယ်နော်မြစ်ဆမျက်နှာနဲ့မာကုပညာရှင်တွေကိုတိတ်တခိုးလေးခေါ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုံမဲ့ဘရင်ဆိုတော့ကျေဘယ်တော့ကများစပြီးပေါ်တယ်လဲကွာဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စပြီးတော့မေးတယ်သူကဒါကိုသိကျင်တယ်လေကျေဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တယ်လဲဆိုတာဟာဒီမင်းလောင်းဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တာလဲကိုမေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာတွက်ဆဖို့အင်မတန်ရှည်လျားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟိုးအရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကလအုပ်တန်းမြဲတန်းခြေလျင်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်အရှိကြီးဖြစ်တယ်။အခုခေတ်လိုလေပြင်းနဲ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဒီကျယ်စင်ရဲ့သက်တမ်းဟာတစ်နှစ်မကတောင်းမှရှည်ခြင်းရှည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးသောခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ပထမခရစ်မတ်ဟာလူသမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးခရစ်မတ်အချိန်ကာလကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတို့စီမှာမေရှိယသို့မဟုတ်အီမာနွေလဖြစ်တဲ့ယေရှုအတွက်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်တွေလဲဒီဝန်စီဆလဲတွေထဲမှာတင်ပြီးယူဆောင်လာခဲ့ကြသေးတယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟေရုကတော့ဇောကြွေးတွေပြန်နေပြီးတော့စောစောကအတိုင်းပဲပေါ့။ကျယ်ပဲတုန်းကစပြီးပေါ်တာလဲကွာ။မင်းတို့တွေ့ရင်ငါလဲပြောကြပါတဲ့။ငါလဲဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောင်းညတယ်။အမှန်တော့ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ မင်းတို့တွေ့ရင်တော့နေရာအတိအကျငါ့ကိုလာပြောကြဟိငါလူတွေလှုပ်ပြီးဒီငနဲလေးကိုသတ်ပြစ်မလို့ဆိုပြီးပြောကျင်တာကိုပြောင်ပြောလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိုးသတ်ပြီးလှစ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်သူကသွားပြောလိုက်ရင်လေဟိုကသိသွားတော့လွတ်သွားမယ်မဟုတ်လားဟိုကပညာရှိလေဒီမေရှိယကိုဘယ်ဒီလိုအဖြစ်ခံမလဲဒါကြောင့်သွားလေးဖြီးပြီးတော့မှပညာရှိကြီးတွေကိုတပတ်ရိုက်တယ်လိန်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်6ကနေ10မှာဆက်လက်တွေ့ရတာကတော့ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်သောကျဲသည်သူတို့ရှေ့ကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာရက်ပေါ်သို့ရောက်၍တီလျက်နေ၏ထိုကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ဒီအရှိပြည်ကလေးကမြင်ရတဲ့ကျဲစဉ်ဟာဖျားသခင်ချထားပေးတဲ့သဘာဝလွန်နေပေကတာယာကြီးတစ်ခုပဲကျဲတာယာကြီးတစ်ခုပဲသူတို့ရှေ့မှာရံဖန်ရံကကွယ်ပြောက်ရန်ဖန်ရံကပေါ်လာနဲ့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆနိုင်နေတွေ့ရောတွေ့စဉ်ကြဲမဟုတ်တာကိုရှင်မသက်ကသိသာအောင်ရှင်းပြပါတယ်ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အထူးတိဆောက်မှုပါဒါကြောင့်သိရှေရှေဝေးဝေးစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သိပ္ပံပညာရှင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီ BC 4ခုနှစ်မှာကောင်းငင်ကြဲတစ်ခုအထူးအဆန်းပေါ်ခဲ့တာကိုတော့သူတို့အတည်ပြုထားကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကကောင်းကင်ရောမြေကြီးမှာပါကဲတင်ရှင်ကိုကြိုဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာမထူးဆန်းပါဘူးပညာရှိတွေအဖို့ကတော့အေယာမခီးစဉ်ကြီးမှာသဘာဝလွန်ကျဲတစင်းကိုသာအာကိုပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့မှာတဲ့အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေတော်မာရီနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်ပြတ်ဝုတ်၍ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်ဒီဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ဒီတော့ယေရှုခရစ်ကလေးနဲ့မေတော်မာရိယောသတ်တို့ဟာနွားတင်းကုတ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး၎င်းစီးရင်ကိစ္စတွေကလည်းပြီးတော့အိမ်တအိမ်ပေါ်ကိုနေရာပြောင်းခဲ့ပြီးပြီဘက်လင်ကပရိသတ်တွေကလည်းမွေးကာစအရုံကတော့အုံအုံကျကျမဟုတ်တော့ဘဲလူကျဲသွားပြီခရစ်မတ်ကတ်ကလေးတွေမှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိကြီးတွေကိုကျဲစင်ဟာယေရှုရှိတဲ့အိမ်ကိုပြညွန်တဲ့အတွက်ပညာရှိကြီးတွေဟာဖူးတွေ့ခွင့်အခုရသွားခဲ့ပြီ။မှတ်သားရမှာကတော့သားတော်ကလေးယေရှုခရစ်ကိုမေတော်မာရိနဲ့အတူတွေ့ရချိန်မှာသူတို့ဟာပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။အမှန်တော့သူတို့ပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်တာဟာယေရှုခရစ်တော်သာဖြစ်တယ်။မေတော်မာရိကတော့သားတော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။သူတို့ဟာပညာရှိတွေပါ။ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရွှေလောဘန်မူရန်တို့နဲ့သူတို့ပူဇော်ဆက်ကပ်ကြတယ်လို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ချက်ဒီနေရာမှာဖြစ်ဆွဲချင်တာကတော့အဲ့ဒီပထမအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာရွှေလောဘန်မူရန်ဆိုတာတွေနဲ့ကြိုးစိုးဆက်တာတာမျိုးကိုဒုတိယအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာမူရန်လုံးဝမပါတော့ဘဲနဲ့ဆက်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60ငယ်6မှာအခုလိုတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကလအုပ်များနှင့်မိဒရန်ပြည်အေဖာပြည်မှဖြစ်သောကလအုပ်မျိုးတို့သည်သင်ကိုနှံပြကြလိမ့်မည်ရှေဘပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်ရွှေနှင့်လောဘံကိုဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းဟာကမ္ဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်ရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာမူရန်နဲ့မကြိုတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မူရန်ကိုခြံထားသလဲမူရန်ဟာအင်မတန်မှွေးလို့အလောင်းကိုလိမ့်ကြံရတဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်သေခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်ပထမအချိန်မှာတော့သူဟာကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံရမယ်လူစားတိကိုခံယူဖို့ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့သေခြင်းရဲ့တက်တဲ့အဖြစ်မူရန်ကိုရယူခဲ့ရပေမဲ့ဒုတိယအချိန်မှာသူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ကြွလာမှာမို့မူရန်မလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုနမိတ်ကြိုတင်ဖတ်လိုက်တာပဲဘလောက်ကွက်စေတယ်ကျန်းစာရဲ့ဂုံအသရေဟာဘလောက်ကြီးမာတယ်ညီညွတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးဆတာကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်ဆက်နှစ်နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမီအကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ဘလောက်ထူးဆန်းလဲဟေရုမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်စေဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကဝင်ပြီးပညာရှိတွေကိုမင်းတို့ဟေရုစီကိုတော့ပြန်မသွားကြနဲ့တော့ဟေးလို့ဗျာဒိတ်လာပေးတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပဲပညာရှိတွေဟာမသိမသာယေရုရှလင်ကနေဟေရုနဲ့လွတ်မဲ့ဟ ိုနောက်ဖေးပေါက်လောက်ကနေကြွေရှောင်ပြီးပြန်သွားခဲ့ကြရတော့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့သူတို့ဒီဘီယန်စီကိုမဝင်မဲပြန်သွားတယ်လို့သတင်းရတဲ့အချိန်မှာဟေရုတ်တယောက်ခုံဆွတ်ခုံဆွတ်နဲ့ဘလောက်များစိတ်ပူပြီးနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးရမ်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မိပါတယ်အီဂျစ်သို့မဟုတ်အဲဂုတ်ထုပြည်သူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်သွားပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်73သူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍သင်ထလော့မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်သူပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုးပြီး၌နေလော့ဟေရုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုသတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အကယ်၍ဒီပညာရှိတွေကိုသာဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်မပေးလို့သူတို့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဟေရုကိုသူတို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းစီကာပတ်ကုန်းများပြန်ပြောမိရင်လေတခါတည်းလိမ့်စာအတိုင်းလာပြီးတော့ဟေရုတပည့်တွေကသတ်မှာပေါ့အခုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်အကာပြုမှုကဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲပညာရှိတွေဟာအချိန်ရစေအောင်လို့ဖန်တီးပြီးတော့သွားကြတယ်လို့သွားတယ်ပြီးတော့အခုတခါအဲဂုတ်ထုကိုထွက်သွားပြီးရှောင်းတိတ်နေဖို့ယောသတ်ကိုဖျားသခင်လာပြီးသတိပေးခဲ့တယ်တဲ့ထိုအခါယောသတ်သည်ထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်းယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်ထိုးပြီး၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီးဟုထာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီအကြောင်းသည်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်တရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်စကားဖြစ်ပါတယ်တလူမျိုးတော်ကိုကဲနှုတ်ခြင်းနဲ့နှစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲနှုတ်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်16ကိုဆက်ကြစို့ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေလွတ်သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးသောကျဲဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ပဲလင်မျိုးမှစသောကြေးလက်ရှိသည်များတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသတ်စေ၏တွေ့ရပြီမဟုတ်လားနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရုပ်တဲ့ဟေရုလေမစီမဆိုင်လက်ပံသားကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ချင်ပြီးရှောက်သတ်လို့ပဲလင်မျိုးနယ်ကကလေးလေးတွေသွေးချောင်းစီးကုန်ပြီဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်လေပဲလင်တစ်ခုတည်းမကဘူးနော်မျိုးမှစသောကြေးလက်ရှိသည်များတို့၌တဲ့ကျေပေတော့ကစပေါ်တယ်လဲဆိုပြီးသူပညာရှိကြီးတွေကိုစပြီးမေးကြတဲ့ကတကယ်အကြီးစားကလင်ကကျစ်ညံနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မလားအချိန်ကိုသူတွက်ချင်လို့ကျဲတွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးခရီးကျန်းကြီးကိုနှင်လာတဲ့ပညာရှိတွေအ ਨੇ စုံတစ်နှစ်ခရီးလောက်ကြာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းကျဲကြီးပေါ်တာတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒီနမိတ်ထွန်းနေတာတော့အတော်ကြာပြီစသဖြင့်သူတို့သိထားသမျှတွေကိုအပြေပေးခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့ဟေရုတ်ကတွက်ပြီးမွေးကင်းစာတွေကိုလိုက်သက်ယုံနေတော့ဒီကိစ္စမပြီးဘူးမကုန်ဘူးနှစ်သားလောက်အထိကိုရှင်းနိုင်မှဒင်းကလေးသေးကြပေါက်ပါသွားမှဆိုပြီးတော့တွက်တယ်လေတွက်ပြီးတော့တခါတည်းတွက်ဆတဲ့နေရာမှာလေညံသိပ်ကောင်းတာကောင်းတာကိုသာမလုံနိုင်တာသူ့ရဲ့ဒီနန်းကိုလှုပ်မဲ့ရန်သူကိုတော့အပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ဟိုရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟီးရိုးဟာစပက်ရှယ်လစ်တယောက်ပဲလို့သမိုင်းကဆိုတယ်သူ့ချင်းနဲ့အတွက်လေသူဟာဒီမင်းလောင်းပေါ်တဲ့သတင်းရကလေးကအင်မတန်ယဉ်တုမနာခံစားနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမိခဲကိုပင်ထိုင်မိလို့မယိုးမယွာဖြစ်နေခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေဘက်လင်ဝန်းကျင်မှဆိုက်ပြီးကျစ်လက်ပေါင်းများစွာမှတယောက်မှမကြံရှာတော့ဘူးလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်18နဲ့18မှာဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကယာမအရ၌သီးစွာသောညီးတွားမီတန်းခြင်းအသံကိုကြားရ၍ယာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသတည်းတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘက်လင်ကယေရုရှလင်ရဲ့တောင်ဘက်ယာမဆိုတာကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်ဘာဆိုင်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီလိုသေမိန်ချပြီဆိုတာနဲ့ဝရုံးသုံးကပြေးကြလွှားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုဟေရုအဖြေထုတ်ပြီးပြီဒါကြောင့်သူ့စစ်ဘိုကကျွန်တော်ဘယ်နယ်မြေအတွင်းအပြတ်ရှင်းရမလဲဆိုပြီးမေးတော့ယေရုရှလင်ကိုဗဟိုထားပြီးတော့မင်းတောင်ဘက်ကိုလာတော့ဘက်လင်နဲ့မြောက်ဘက်သူလာတော့ယာမဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချရှိအောင်အချင်းဆက်နမိုင်ဆက်ကွင်းလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သတ်ခိုင်းတာအသေးချာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်တဲ့ကြဲရင်သာကြဲမယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့တဲ့မကျင်းနိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရည်တယ်အဲ့ဒီဆက်နမိုင်ဆက်ကွင်းလောက်အတွင်းကကလေးတွေအဲ့နေရာမှာအကုန်သွေးချောင်းစီးပြီးကိစ္စပြက်ကုန်တော့တာပဲဘလောက်ရက်ဆက်တလေဒါကိုတမာကျန်းစာအုပ်ထဲကအနာဂတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီယာမအရက်မှာကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းတဲ့ဘလောက်ရှင်းလင်းနေတယ်လဲနော် တမန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲကမြေပုံကိုအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်လင်ယေရုရှလင်ယာမဆိုတာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာမှမဝေးတာတွေ့ရတယ်။မိသားစုတစုရင်ခွင်ပိုက်ကလေးလေးနဲ့သာပြေးရမယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်အနည်းဆုံးကြာမယ်။တပတ်လောက်အများဆုံးကြာခြင်းကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ယာမဆိုတဲ့အရက်ဟာအမေတွေကောင်းကောင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့အရက်ကလေးတွေသေသေးချာအသက်ခံရတဲ့အရက်သေးကြတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းနေပြီမဟုတ်လားပြီးတော့ပရောဖက်ယေရမိရဲ့ဇာတိအရက်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောဖက်ယေရမိဟာသူ့အရက်ကိုဘက်လင်ရဲ့ကိုစားနမိတ်စကားမှာဥတီထက်သွင်းထားတာဆိုရင်လေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေအခုလိုရင်သွေးငယ်သားငယ်လေးတွေသွေးချောင်းစီမှာကိုကြိုတင်ပြီးမြင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်လို့ဟောခဲ့တာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေယာကုပ်အမျိုးရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်သူယာခေလရဲ့ကိုဘွားနောင်လာနောက်သားဣသရေလမိခင်များခမရမှာယင်ကွဲပက်လက်နဲ့အသေးအက်တဲ့အသံနဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ရတာဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းသွားပြီမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမရမိတ်ဆွေများအားလုံးအပေါ်မှာဖျားသခင်ဟာကျော်ဝပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်များချပေးခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ခွန်အားများရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကနေ့ဖို့သင်ခန်းစာများကိုခਿੱတရနာကြပါအောင်စို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းတွေကရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၂အငယ်၁၉ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲ
မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငြိမ်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထည့်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီ

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့တယ
1: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာတန်ကသူ့ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြတ
3: ော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြေဆုံးလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလဲအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပေးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်ထဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်တုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဟုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဗြဲအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားလုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဗြဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့သိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နား

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေပြဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေပြဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: Hail to the stars! I'll bring down their stars! I'll snuff them out in blood! This is my world! I will not share it!
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။

0: တက်ရှင်ရင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ
1: ်ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းအရချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်တည်င်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
2: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ရိုးသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
3: ်
2: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
3: ။
2: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。
3: 可以奶奶。

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တံဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထား

0: ပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
1: ် Come to me
2: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
3: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုန့်ကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုန့်ဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်
2: ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
0: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
4: ။ Judas! What's happening? You traitor!
0: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
1: ် I am
2: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကြွ ျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်
0: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: Your Majesty. Oh, hey. Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
0: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်ရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
3: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
3: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစ်စုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ငင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီးအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဲ့အစာဘူးမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မန္တော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတအာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအားလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမှဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်စေပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျာဉ်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပြီယုတ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတေရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြစ်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့အေဝါဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝါတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ခြင်းကိုခံရရှိဟဲမြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝါအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစားပြီးမွေသည်လူတို့၏ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါ၊နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။တက်ရှိတော်အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။သင်နှင့်သင်၏မယားသားများနဲ့သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိမခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဖေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနှင့်အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအင်းနဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်တန်နဲ့ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သက်တမ်းကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်သက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ကြိမ်ဘေတော်အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။သက်တံပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေသက်တံကိုမြင်တော်အခါဘုရားသခင်သည်လောကကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော်လဲမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်သည်ထူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေဤသားများမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာခဲ့သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်။
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှစ်ခူးကိုးကွယ်มาဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရန်အတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်တော်စီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘလူစီခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အဆေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေချေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်စေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်စာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်စေမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကျင့်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်။သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလဲရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ရှင်များသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားတော့ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး၃ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာ꽌လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရာအတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗရာဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗရာဟံ၏ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပီတို့မရောက်မချင်းရပောင်းများစွာကြအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပီရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်သားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစေလေအာဗရာဟံနှင့်လောတအာဗရာဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောသသည်အာဗရာဟံနှင့်အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနှင့်လောသနှုတ်တို့မှာသူနွားသရိစံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွက်စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွက်နွားချောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသသည်မြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗရာဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပားကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရုံအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗရာဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တပားကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗရာဟံအတွေ့မုတ်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗရာဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင့်ရဲ့ရန်တူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံကလည်းငင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗရာဟံအားလက်ဆောင်ဗန္ဓာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။သောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကသည်အတိညာကင်းမဲ့ဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစစ်ချက်အာဗရာဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့တားဆင်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒို့တော့အာဗရာဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးကြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗရာဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုံစက်သူငယ်အစ်ရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗရာဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာမီဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအားဖြင့်ငါဤဂတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ဆာရာရေမောသည်အာဗရာဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗရာဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗရာဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူ၏စကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားမင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီကွေမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစခုတောရုံမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗရာဟံသည်လောသကိုတရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်သာဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗရာဟံသည်တောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏ဆေးသမားများသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြုပ်ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံသာဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငါအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ
31အာဗြဟံနှင့်အဆေခံများအာဗြဟံသည်ဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အဆေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်အာဗြဟံ၏ဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအဆေခံကလည်းအာဗြဟံ၏စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအဆေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးထေဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုဘုံ22ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထာ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူဒီအမြဲဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုဘုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထိုးသခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ့၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုဘုံ22ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တဲ့နေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတဲကိုဝင်ရောက်ကြတဲ့သူတွေဟာရေထဲမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြရပါတယ်ဘယ်လိုအထိတ်အမှတ်ကိုသရုပ်ဆောင်ပါသလဲရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနေအိပ်ပယ်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံပေါင်းတဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနောင်တရရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုနောင်တမျိုးကိုရဖို့လိုအပ်ပါသလဲ။ခရိယံတွေပြောပြောနေကြတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကရောဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ပါသလဲ။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: အခုဆက်ရမှာတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်19ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်နောက်ယောသတ်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍လို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်ရှေးတစ်ချိန်လုံးကဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်ကိုပေညီလဆိုတဲ့အရာမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွင်ကိုဆောင်ထားသူဘုရားလူဟာစင်ပြီးနဗန်သက်ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တန်သောသူတယောက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အားစမ်းခဲ့ဘူးတာကိုမှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဟာကလေးငယ်လေးဘဝနဲ့အဲဂုတ်ထုမှာရှိနေတယ်သူ့ကိုဘေးလွတ်လုံခြုံစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လောကဆိုင်ရာအမိခံအဖေဖြစ်သူယောသတ်စီကိုထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်ဟာဆင့်သက်ရပြန်ပြီဆိုတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်20မှာဆက်ထားတယ်သင်ထလောမေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣတရီလာတိုင်းသို့သွားလော့သူငယ်တော်ကိုသက်အံ့သောငါရှာသောသူတို့သည်သေကြပြီဟုဆိုလေ၏အဲဂုတ်ထုကနေဣတရီလာကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူဟာမောရှိခေတ်ကစခဲ့တဲ့ဥပဒေအောက်မှာမွေးဖွားတာဒါကြောင့်ဒီဥပဒေအရသူဟာအဲဂုတ်ထုမှာမနေရဘူးခါနန်ပြည်သို့မဟုတ်ဣတရီလာနိုင်ငံကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်အခြားတစ်ပါးသောနိုင်ငံအဲဂုတ်ထုမှာလွှမ်းမိုးခံရပြီးအဲ့ဒီမှာပဲအရေးခုမနေရဘူးလို့မောရှိဥပရေသမှာပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဥပရေသကိုမောရှိနဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကဣသရီလာတွေဟာမဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြည့်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အရေးအောက်မှာလူမျိုးနွယ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖြစ်အချိန်အတန်ကြာရပ်တည်နေခဲ့ရတာပေါ့ထို့အခါယောသတ်သည်ထ၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣသရီလာတိုင်းသို့သွား၍ရောက်သည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီးအရာ၌သားတော်အာခေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြူเจ้าကိုကြားရလျင်ထိုပြည်သို့မသွားဝန်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟုသောပရောဖက်တို့နှုတ်ထွက်သည်နှင့်အညီနာဇရက်အမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏အဲ့ဒီအာခေလဆိုတဲ့ဟေရုအသစ်ရဲ့ခေတ်ကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပြီသူကလည်းအင်မတန်ရက်စက်တဲ့မင်းတပါးမင်းဆိုမင်းညစ်အသက်တပါးပဲအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီဟေရုဟာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောသတ်တို့မာရိတို့ဟာဂါလိလဲဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးနာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာနေနေကြရတဲ့ဒါကြောင့်လဲနာဇရက်လူလို့သူ့ကိုခေါ်မည်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားတွေပြန်လည်ပြည့်စုံလာရပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်1မှာဆိုရင်ယေရှေဤအမျိုးမှအငုတ်အတက်ပေါက်လိမ့်မည်ဆိုတာဟာအတိတ်ပဲအဖြစ်နာဇရင်းသို့မဟုတ်နာဇရက်လူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်ယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာပဲအခန်းကြီး53ငယ်1မှာလဲထာဝရဘုရားဤကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းသွေးချောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်သို့၎င်းရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ဆိုတာဟာလဲအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အ내အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်များကဖော်ပြလာပါတယ်။22ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်6မှာပါတဲ့အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ပိုးကောင်မျှတာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာအဆက်ခွဲစရာဖို့ဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အ내အတိတ်ပဲတွေဟာလေအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အငုတ်အတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အ내အတိတ်ပဲတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုရှမသဲခရစ်ဝင်ဟာထပ်မံဖော်ပြပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုတသက်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားခြင်းအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်ခွာလာရခြင်း၊ယာမအရက်မှမိခင်တွေငိုကြွေးရခြင်းနဲ့ နာဇရက်လူလို့ခေါ်တွင်ရခြင်းတွေအကုန်လုံးဟာအနာဂတ်စကားများရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ရတဲ့အတွေ့တမန်တရားတော်မြတ်ဟာခရစ်တော်အဖင်အများကြီးစုံလင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်သောကာလမှာထူးဆန်းစွာဆိုလိုက်တဲ့ပရောဖက်တည်းရဲ့စကားသံတွေဟာရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းကလေးပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး3ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့နှစ်ချင်းဆရာသို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နိုင်ငံတော်တည်ကြောင်းကြေညာခြင်းနဲ့ဘုရင်ဖြစ်သူခရစ်တော်ကိုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့အခန်းကောင်းစဉ်နဲ့တင်ပြရတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်1ကနေနှစ်အထိကိုဖတ်ရပါမယ်။ထိုကာလအခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးထိုကြောင့်နောင်တရကြလော့ဟုယုဒတော်၌ဟောလေ၏။တမန်ကျမ်းစာရဲ့စာရွက်ပေါ်မှာမမျှော်လင့်ဘဲဘွားကနေပေါ်လာတာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲ။ဗတ္တိဇံဆိုတာကတော့မြန်မာစာမဟုတ်လို့နည်းနည်းဒီနေရာမှာရှင်းပြသင့်တယ်ချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးခရိယန်ဘောင်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်လူဟာအသစ်သောဘဝကိုရောက်ပြီးအပြစ်တွေကိုစွန့်လိုက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထံတော်ဘာမှာအသက်ရှင်ပြီးခရစ်တော်၌ရှင်သန်ပြီးဆိုတဲ့အထင်အမှတ်အဖြစ်ယေမာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံကြရပါတယ်ဒါကို baptize လုပ်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကဆိုပါတယ်ဒါကိုနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာနဲ့ကြီးပဲလဲမပြည့်စုံဒုတိယမွေးဖွားခံတဲ့ဆိုပြန်ရင်လဲနားထွေးနိုင်တယ်ဘက်တိုက်ဆိုပြန်ရင်လဲအင်္ဂလိပ်စာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖန်ဖလဲယူပြီးဗတ္တိဇံခံယူတယ်လို့ဘောဟာရအသစ်တီထွင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေမာနှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြင်လူဟာအသစ်မွေးဖွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်ကိုကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူကတော့အခုဖော်ပြနေတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လို့ဖော်ပြလိုက်တာပါဆန်းပြတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်မယင်ပါသေးတဲ့ဝေါ်ဟာရမျိုးမှုလို့အခုလိုပရိသတ်တို့နားရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုယူရသို့မဟုတ်ဣတရေလတောင်စင်တောရန်မှာမမောပန်းလှဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုပြီးရှောက်ဝါရဖြန့်နေတဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့လူဘယ်ကပေါ်လာတာလဲသူရဲ့သမိုင်းနောက်ကြောင်းဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိလာတယ်။မေးဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာဒီအဖြေမရှိဘူး။ရှေးကအနာဂတ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းကိုပဲပြန်လှန်ပြီးကျွန်တော်တို့အားကိုးရအောင်မယ်။မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်1မှာဖော်ပြထားပုံကကြည့်ရှုလို့ငါသွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုငါစေလွှတ်မည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ငါဤတမန်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲ။တကယ်စဉ်းစားတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုသိဖို့တောင်လူမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့မိဆွေတို့ကိုဂုံပြူပွဲမှာလာပြီးတော့ဂုံတူးဆောင်လက်မှတ်ယူပါ။ရွှေတစိမ့်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ထမင်းလဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ extreme လဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သတင်းပို့တဲ့လူမျိုးကိုမင်းကဘုသူသားလဲကွ။မင်းရဲစခန်းရောက်ဖူးသလားကွ။စသဖြင့်အဲ့ဒီလူမေယိုထုံးစံရှိလို့လား။သူ့ဖိတ်စာကိုအသာတကြီးလက်ခံပြီးဟိုနေ့ကျတော့ဝန်သာအားရသွားပြီးတော့ဒီဂုံပြူပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဒီသူတို့ချီးမြှင့်တဲ့တစိုက်တွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ဧကန်တဲ့အတိုင်းစားတော့ပြီးပြန်လာရုံပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့အမှန်တော့သူယူဆောင်လာခဲ့တဲ့သတင်းကသာခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့အဖို့အတိတ်ကကျေးဇူးတင်ရုံကလွဲလို့ဘာမှရှောက်ပြီးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်စစ်စင်းမေးမြန်းစောကြောနေစရာမလိုပါဘူးနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးတမန်တော်အဖြစ်နဲ့ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုရှင်မသက်ကလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပဲရေးသားဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အဓိကကြေညာချက်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအခုအဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ဝါကျကို၃ဘိုင်းခွဲကြပြီးစဉ်းစားကြည့်ကျင်လေ၁ကတော့နောင်တရကြ၂ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့၃တည်လူနီးပြီးဆိုတဲ့၃ဘိုင်းပါပဲနောင်တဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲစိန်ခေါ်နေတဲ့ဝေါ်ဟာရပဲဂရိဘာသာစကားအရမီတန်ဝီသို့မဟုတ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။လန်တလန်းကိုရှောက်လန်းနေရာကနေပြီးတော့မှားမှန်သိတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးဆက်လက်ရှောက်လန်းခြင်းပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။နောင်တရခြင်းဟာကဲတင်ခြင်းကိုခံယူရသူအလုံးအတွေ့အသက်အရွယ်မရွေးလိုအပ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။စိတ်တက်ကမောက်ကမနဲ့မူမမှန်ဖြစ်လာသူအလုံးအတွေ့ဒီနောင်တစိတ်ဆိုတာဟာလိုကိုလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး3နေမှာ အဲ့ဒီလိုမူပြောင်းလာတဲ့အသင်းတော်ကြီးခုနှစ်ပါးကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနောင်တရကြဖို့ဆုံးမခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုနားမလည်သူတို့အဖို့နောင်တဆိုတာမရှိရတော့ဘူးလား။ဒီနေရာမှာယောဟန်လှည့်ပြီးပြောနေတဲ့ကယူရတော်တခွင်မှာဒိဋ္ဌိတွေရှိရင်ရှိမယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်တဲ့နတ်ကိုယ်သာကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမယ်။ဖခင်မဲ့တည်မဲ့တွေရှိရင်ရှိမယ်။ဒီလူတွေအဖို့ယောဒီနောင်တဟာအကျုံးဝင်လာဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ပထမဦးဆုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုတမန်တော်ကြီးပေါလုကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တေကြဆင်းလာတဲ့လူမိုက်ကြီးတယောက်ဟာနောင်တရဖို့လိုအပ်သလိုခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့လူတယောက်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိနာလေခြင်းဟာလေအလိုလိုနောင်တရရှိခြင်းအသွင်ကိုဆောင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီလေ။နောင်တဆိုတာဟာတမယိုးကျလမ်းကနေလမ်းပြောင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီမဟုတ်လား။အသင်းတော်တွေကပရိသတ်တွေတွေကအမှန်နောင်တရတဲ့လူတွေရှေ့ထွက်ပြီးပလင်တော်ရှေ့မှာနောင်တရခြင်းအတွေ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျွန်တော်နေရာတကာမှာတွေ့ဘူးတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာအခမ်းအနားသက်သက်ပါစင်စစ်သေချာစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့သူ့လမ်းကိုပြောင်းပြီးတော့လိုက်လျှောက်မှုကသာလျှင်အဓိကကျတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အတိတ်တွေကတော့ဒီမြေလောကမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ရမည်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ချက်ကအသံပလံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့အကြီးအကဲမရှိပြန်လို့တော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲ။ခရစ်တော်ယေရှုအုပ်ချုပ်မှုကိုခံယူရမှာပေါ့။အင်္ဂလန်သမိုင်းမှာမြင်းအင်မတန်ချစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်။ငါနိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ပဲတဲ့။ဘလောက်ရှာချောင်တဲ့ဘုရင်မျိုးလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့သာသူ့နိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်နည်းနဲ့မှဘုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဂျော်ကီပဲဖြစ်ရမယ်။ဘုရင်မှနိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဖျားသခင်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားတိခံယူထားသောခရစ်တော်သာအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလမှာရောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာမြေပေါ်မှာရှိနိုင်သလားသို့မဟုတ်ရှိနေသလားလို့မေးမယ်ဆိုပါတော့ဘယ်လိုဖြေကြမှာလဲရှိတယ်လို့ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်သိနာလေတကယ်ချစ်ခင်ယုံကြည်လက်တွဲထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူဘုရားသခင်ကလည်းချစ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူလူတွေဟာလောကမြေပေါ်မှာအသက်ရှင်နေနေစေလူဘဝဖြစ်စေရှိပေမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအဖြစ်ခံစားကြည့်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်တဲ့အနှောင်အဖွဲ့ဟာအမှန်တကယ်သစ္စာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တက်တောင်မှပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်တိုက်တယ်ဥပမာတင်လို့ရကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်မြဲမြံတဲ့ချစ်ကြည်မှုသစ္စာခိုင်မြဲမှုတို့နဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်လို့လည်းဓမ္မသဘောအရကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးမေးကျင်တဲ့လူတွေကဒါဆိုသူခိုင်းတာတွေကိုရှောက်လုံနေရမှာပေါ့ဖះကဘယင်ဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဖះအလုတ်တွေပဲလိုက်လုံနေတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့စောရကတက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒီတက်တောင်မှပို့သေးတယ်ခိုင်းတာကိုလုတ်ရုံနဲ့မကဘူးသူ့အမိန့်ကိုတသွေးမသိမ်းစောင့်ပြီးသစ္စာလဲရှိရလိမ့်မယ်ရှင်းချင်းမြတ်တာမှာအခြေခံတဲ့ပေးအပ်ဆက်ကတ်ခြင်းမျိုးပေးအပ်ဆက်ကတ်ရမယ်ဗျဆိုတဲ့အဖြေပဲယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14 15မှာဆိုတယ်လေခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်15မှာပါငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတူကိုစောင့်ရှောက်ကြလောတဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အမှားစကားပဲဒီတော့ဒီလူလောကမြေပြင်ကြီးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပြီလားလို့မေးပြန်ရင်တော့လေညင်းရပါလေဦးမယ်အသွင်သဏ္ဍာန်အရရောအနှစ်သာရအရပါဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့လားမြင်တွေ့ရမြင်ရကြားရလို့လားဒီကနေ့အထိမမြင်ရပါဘူးမကြားရပါဘူးသူ့ပညာတေဟာဘလောက်များဒီကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေနိုင်လို့လေတခုတော့ရှိလေကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအသီးသီးအားဖြင့်သူ့ကိုလက်ခံရင်လက်ခံနိုင်သလောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအငွေ့များကိုတော့ထိတွေ့ရတဲ့သလောက်ထိတွေ့နေရတယ်နှလုံးသားအသီးနဲ့တော့ထိမိခြင်းတော့ရှိနေနိုင်တယ်ဒါကတော့မှန်တယ်ဒီအဖြေကိုတော့ပေးလို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကောင်းကြီးတည်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အပြတ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေပေါ်မှာအ ခုမြေလောကရဲ့အစာလုံးဝဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြထားခြင်းနဲ့အခုအချိန်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြာရင်တော့အကြီးအကျယ်ပါဇက်အဟောင်းသားကြီးဖြစ်ကြံရဲ့အောင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအများစုကသူ့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ထွေထွေနွေနွေလီပြောင်းလဲသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပုံကံမှုကြီးတော်လှန်မှုကြီးလူသမိုင်းမှာအကြီးတန်းနဲ့အဖြစ်ကြီးတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းဟာအင်းမတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနဲ့ကြွလာခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။သဘာဝကြကြလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတာကိုဖော်ပြအခုဒုတိယအချိန်ကြွလာပြီးလောကကြီးကိုတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝကြကြလေးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေသားတွေရဲ့နှလုံးသားအားလုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာရဝပြောတဲ့ဖျားသခင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းထူထောင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကကဘာကုံဆုံးမဲ့တရားစီရင်ရာနေ့အဖြစ်အင်မတန်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်လာမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်မြင်ထားမိတယ်ခံယူထားမိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြင်ပြလိုက်ပါရစေ။ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီးသို့မဟုတ်လက်တကန်းအကွာမှာရှိနေပြီအင်္ဂလိပ်မူရင်းမှာဆိုတာကတော့ The Kingdom of Heaven is at hand.လက်ဝဲပိုင်နေပြီဆိုတာဟာသခင်ခရစ်တော်ဒီဟူသောရှင်ဘုရင်ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့တီတော့တီလူပြီသို့မဟုတ်တီထားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့နောင်တနှလုံးသားတွေနဲ့သာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုခံစားရမယ်တီရှိခြင်းကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလို့ကျွန်တော်ကတော့အတိတ်ပဲပြန်မြင်ပါတယ်ပရောဖက်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုများပြည့်စုံခြင်းကိုထက်ဆင့်ဖော်ပြခြင်းတာကတော့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3အရာဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးဒီကတော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခရီးတော်ကိုဖြောင့်စီကြလော့ဟုသောအချက်၌ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသည်။ကွက်တိကျနေတဲ့ပြည်စုံမှုပေါ့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ငယ်အသုံးမှလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံဆိုတဲ့အတိုင်းယူဒရဲ့တောတောင်ရေမြေအနှံ့အပြားမှာယောဟန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လာတော့မယ်ပြင်ရဆင်ရနောင်တရကြဆိုတဲ့အသံတွေဟာဣသရေလမြေတခွင်လုံးမှာနှံ့ပြဆူညံသွားခဲ့တယ်တဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ထာဝရဘုရားအတွက်လမ်းခရီးတော်ကိုလာရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်4မှာဆက်ရင်ယောဟန်သည်ကလအုပ်အမွေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေကပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏အတော်တော့ထူးတဲ့လူတယောက်ပေါ့ခေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့လူ့ခွစာကြီးကန့်လန့်ကြီးလိုလိုဖြစ်မနေဘူးလားအဖို့အစားထူးသလိုအစားအသောက်အနေအထိုင်လည်းထူးတဲ့ခေစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ခြေလုံးအိမ်တိုင်ပဲပေါ့စပင်းမညှက်ဘူးမုတ်ဆိတ်မွေးမသဘူးအတော်ကြီးဖြစ်ကြရဆန်နေတဲ့လူတယောက်တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းခေကဆင်းသက်လာတဲ့နောက်ဆုံးပရောဖက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုသင့်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အလေးနဲ့ယောဟန်အပေါ်မှာသဘောထားတယ်ယုံကြည်တယ်ရှမသက်ခရဝင်ခန်းကြီး3ငွေ9.6အထိကြည်ပါထိုခါယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်သားပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့သွား၍မိမိတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဓမ္မဟောင်းကအမွေအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးဘဝခရစ်တော်ဆိုတာကိုလူတွေမဆုံခင်ကတည်းကလူတွေကိုနှစ်ချင်းပေးခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့လမ်းစာကိုပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဘာအသိတော်မှလည်းမရှိ၊ဘာတရားစီရင်မှလည်းမရှိပဲနဲ့ဘယ်နဲ့သူဟာအမှုတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူဟာပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ရေ၌နှစ်ချင်းခံခြင်းအစဉ်အလာကိုစတင်နေခဲ့ကြပါပြီ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေဟာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နောင်တရခြင်းဆိုတာကိုဒီအချိန်မှာစတင်ပြီးသဘောပေါက်စတော့ရှိနေကြပြီအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုခရစ်တော်မပေါ်လာခင်မှာပဲနီလန်အသက်တင်နေတော့တွေ့မြင်နေအောင်တွေ့မြင်နိုင်အောင်လို့စ조사ပန်းစားရှာဖွေတတ်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပါရီရှင်းနဲ့ဇာတုကဲမြားအကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လို့ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်9နဲ့8ကိုကြည့်ပါပါရီရှင်းနှင့်ဇတုကဲအများတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားစိမ့်သောငါအဘယ်သူသည်တင်တို့ကိုသတိပေးပြီသနည်းနောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့သူစီကိုဗတ္တိဇံယူဖို့လာတဲ့အေယာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသူ့နှုတ်ဆက်ပုံလေးရတော့ပရိသတ်တို့ကြားလိုက်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ်သင်းရုပ်ဆရာတွေသာလာမဲ့တနင်္ဂနွေမှာဟိုပရိသတ်တွေရောက်လဲလာရောဟာအချင်းမွေဆိုးကြီးတွေပါလားကြွကြပါကြွကြပါထိုင်ကြပါလို့ပြောဝင်ပြောကြည့်နောက်တစ်ပတ်အဲ့ဒီသင်းရုပ်ဆရာဒီပလင်မောကနေဆင်းသွားမှာပဲယောဟန်ကတော့ရဲရဲကြီးပြောတယ်ဗျပြောဆိုသူ့မှာပြုတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိဘူးလေဘယ်အသင်းတော်လာကရော तू ကစားထားလို့တော့ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လမ်းခင်းမှုအတွက်ရောက်လာတဲ့စေတမန်အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်တဲ့လူအဲ့ဒီပါရီရှဲဆိုတဲ့လေနန်ဓာရစ်တေရဲ့ဇတုကဲဆိုတဲ့ဘော်ကြော့တွေရဲ့ကိုပေပေနေနေပိတ်ပြောပြစ်တော့တာပေါ့အတိတ်ပဲကတော့သိပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်ကိုနှစ်ချင်းဟန်ပြယူမရနိုင်နောင်တနှလုံးသားအသစ်ဖွား၍တရားဆောင်ထင်းဇယိုက်နှိမ့်လျက်ခတ်သိမ်းပြောင်းလဲပြင်စီမင်းဆိုပြီးတော့စီပီဆူတာပဲအပြစ်တင်နေရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနဲ့ထွင်းတယ်လို့လှုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီးသုံးငယ်ကိုမှဆက်ပြောသေးတယ်အာဗြဟံသည်ငါတို့အဖဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်ဖျားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနေအပေါ်မှာလှေနံတားတဲ့အယူဆွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးတဲ့ဥပရေရေးမှာအရေးကြီးနေတဲ့ပါရီရှဲတွေရေမလိုက်ဘောကအစီဥစားပြီးဗိုက်ရွှဲနေတဲ့ဇာရုကဲတွေရေကိုမုတ်ဆွေမွေးထူလပြင့်နဲ့တအားပြစ်ကျိနေတဲ့ဆရာယောဟန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီယူရအဆိုင်ဝိုင်းကသူ့ကိုလက်ခံတော့မလဲအမြင်ကပ်သွားကြပြီပေါ့သူကဆက်လိုက်သေးတယ်တစ်ပင်အမြင်နာမှပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအသည့်မသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ၍မိတဲ့သို့ချလိုက်ရ၏တနည်းအားဖြင့်တော့အမျိုးမမှန်အဖိုးမတန်တဲ့အပင်တွေအသီးကောင်းကောင်းမသီးတဲ့အပင်တွေသရေစိတ်တတ်မှာကမကောင်းတဲ့အပင်တွေဆိုတာတွေကိုခုတ်ပြရမယ်အကြောင်းကိုသူပြောတာအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးဆိုတာကတော့အခြေခံအမြင့်ပိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအမြင့်နားမှာကိုခုတ်ပြဖို့ပစိန်ကလည်းအစင်သင့်ရှိတယ်ခုတ်ပြတာနဲ့မီးရှို့ပြရမယ်တဲ့လေငါသည်နောင်တအဖို့အလွန်ငါတင်တို့ကိုရေနှင့်ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါတဲ့တက်ဆွန့်နိုင်၏ထိုသူဤခြေနှင်းတော်ကိုဆောင်ခြင်းငါမျှငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်တဲ့ဒီနေရာမှာယောဟန်ဆိုလိုတာကငါကတော့ရေနဲ့မင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါနောက်ကြွလာမယ့်သခင်ရှိနေသေးတယ်သူကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူမိနဲ့ပါမင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာသီးသီးချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ့်ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သို့မဟုတ်ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလအထိတော့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှစ်ချင်းပေးနေတယ်ဗတ္တိဇံပေးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဆိုတာရဲ့နောက်မှာ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးတစ်လုံးကကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရင်မုတ်ချမသွေမီးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အချက်ကိုဖော်ပြတာပဲ။ဘာမီးလဲ။လူသားတွေကိုတက်စီဆွတ်ပြီးတော့မီးတိုက်ပြစ်မှာလား။ကွင်းရဆိုင်မှာခြိထားတဲ့အုံးစံကျိုးကမီးလား။မဟုတ်ပါဘူး။တရားစီရင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါ။အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလောကကိုတရားစီရင်ရင်ဆိုတာဟာမင်းတို့မုတ်ချမသွေတွေ့ကြရလိမ့်အောင်မယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ယောဟန်ကကြိုတင်ပြီးသတိပေးတာပါ။ဒီနေရာမှာကျမ်းစာကိုအတော်များများဖတ်ထားတဲ့လူတွေလိလာလိုက်စားတဲ့လူတွေတချို့ကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာပါတဲ့ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအဆန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်သို့တည်နေကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ထဲကမီးရှာဆိုတာကိုအခုရှင်မသက်မှာဆရာယောဟန်ဖော်ပြနေတဲ့မီးနဲ့ရောထွေးပြီးတော့တွေးကြတယ်အတိတ်ပဲပေါ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအများကြီးရှုပ်ထွေးကုန်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်။အခုတမန်တော်ဝတ္ထုတဲမှာကသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်ပြီးတော့ မိရှာကိုဖြစ်စေမယ်။တနည်းအားဖြင့်လူတွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောစေပြီးတော့ပြောသမျှကိုလည်းနားလည်စေတယ်ဆိုတဲ့ဘုံတကူသက်ရောက်မှုအတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ဆိုပြသတာသာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မိနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ကမ္ဘာလောကကိုတရားစီရင်ရန်ကြွရောက်ချိန်မှာတော့မိဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့လူသားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှမကောင်းသူကိုကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ပြစ္ဆက်ခကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အပြစ်မှဆေးကြောပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ရာကာလမရောက်မီမိဘေးရှောင်မလောင်ခင်တအပြစ်တရားမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဗတ္တိဇံကိုပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။လက်တော်တွင်သကောပါလျက်မိမိကောက်နေတလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်မိမိဂျုံစပားကိုကြီး၌ဆုပ်စုသွင်းထား၍အပြင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှို့တော်မူလက်တန့်ဟုယောဟန်ဟောပြော၏ဆိုရက်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်7ကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အဖို့အစီအစဉ်ကိုနားကြပါအောင်ဆို
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေ79အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်

သူယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရ၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်
ဓမ္မတော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သည်များတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်
မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ဂုံအင်းကတော့ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။
အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး4အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれ။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်တဲ့မှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီး
ထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်းများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်သာရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

justification number 1 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ့်ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမအခန်းကြီး3ငယ်27ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတ်တည့်ရပြီတော့အတူတကွမနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ဖတ်ကြရအောင်အလုံးပါမနော်ပညတိယပညတိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်ကျမ်းတို့သည်တသက်ခံသည်နှင့်အညီပညတိယနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပေါ်ပြပါပြီယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍

ိုလူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့ရောက်တော့ဖရာသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးချာနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်၍ဖရာသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြကြယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖိုးမပေးရဘဲဖရာသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဖတ်ကြားသောကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ပုတ်ကလေးပြန်ပြတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဆောင်ပုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဟောဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်လာတော်လာပြီနော်ကဲဖယားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမှာတကူတော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတို့ထိပ်ပြီးနောင်တရတယ်ယုံကြည်လာတယ်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ် theology စကားနဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကနေနောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသက်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်အဲဒါလို့အသက်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလူသိရှင်ကြားကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတော်မူတယ်ဒါဟာကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကျမ်းအဖြစ်လမ်းစဉ်เนาะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း justification ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်လေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အသက်မွေးခြင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့် characteristic of regeneration ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတ္တမှာဗာမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးမယ်။နှွေးပြီးမှဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်။ကဲအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အတ္တမှာဘာအဓိကတွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းဖယားသခင်ကအသက်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ born again regenerated christian တယောက်ဖြစ်ရင်အပြစ်ကိုအောင်နိုင်ရမယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယော39မှာဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့နော်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောဆိုတာဟာ born again renew လုပ်လိုက်တာဖယားသခင်ကနေနော် born anew လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမိဒီကဘောနကင်ရတဲ့လူသူမိကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တာဒုစရိုက်ကိုမလောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့အရဟဘောနကင်သမားတွေအကြောင်းမူကထိုသူ၌မျိုးစိတ်တော်တည်ရှိလျက်ရှိအစကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနော်လူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့၊မွေတကောင်အရေခွန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့၊မွေရဲ့တဘာဝသည်လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့အခါငကိုအတိုင်းဖြစ်တယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်သည်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရွက်နှုတ်လဲတော်လဲပဲ။ဒီမျိုးကဒီမျိုးပဲ။သို့တော့ဒါကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ပင်ဆိုရင်မျိုးစေ့ကပြောင်းဖို့လိုတယ်။မွေဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝအတွင်းကနေပြောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ born again ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကနေမျိုးစိတ်ကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာမျိုးစိတ်အစ်စ်ဒီထဲမှာတည်သွားပြီဒီမျိုးစိတ်အစ်စ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုမလောက်ချင်တော့တာ
မလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တယ်တို့တော့မလုံချင်တော့ဒါကိုပြောတာထိုသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်တော်ကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်လုံးဝကိုမလုံတော့ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မကိုယ့်အကိုလူတွေရှေ့မှာ born again ဖြစ်တယ် I'm born again လို့ only be me တင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအပြင်ကအရွက်တွေအသီးတွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သေးဘူးနံပါတ်1လောကကိုအောင်နိုင်တယ်နံပါတ်2ကအပြစ်ကိုအောင်မြင်နိုင်ဒုစရိုက်ကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒုတိယနောက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်လောကကိုအောင်နိုင်တယ်အပြစ်မတော်လောကကြီးကိုအောင်နိုင်တယ်လောကဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ຢာတွေမင်မောစရာတွေလိုချင်စရာလေးတွေအကုန်မြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဒါလောကီပစ္စည်းလောကပစ္စည်းကိုအောင်နိုင်မယ်တဲ့ကဲကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယောခန်းခြင်းနဲ့ငွေ15เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့မလိုချင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်လောကီလောကပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လိုချင်နဲ့လိုချင်တာရတယ်ကိစ္စမရှိမချစ်နဲ့ငွေလိုချင်သလားလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်သို့တော့ငွေကိုလိုချင်တော်လဲလိုချင်ပါတယ်မချစ်နဲ့အရာလောကကိုကျွန်တော်တို့မချစ်နဲ့တဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမြည်ဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိကျမ်းစာကပြတ်သားတယ်နော်တေချာနားတော်ပါတေချာကယုတ်ဆိုင်ပါချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော်ပို့ပို့မလုပ်ပါနဲ့လောကီပစ္စည်းတွေကိုချစ်တာဟာတဲ့ဖယားကိုမချစ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဖယားကိုချစ်ဖို့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညတ်တော်အစ်စ်ကျွန်တော်ကရစ်တော်ပေးတဲ့ the new commandment ပညတ်တော်အစ်စ်ကပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာပဲနံပါတ်1ဖယားကိုချစ်ဖို့တေးဖယားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ညံစွမ်းရှိသည်မြတ်အကောင့်ချစ်လို့နောက်ဒုတိယပါလေသင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်လို့တဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညတ်တရားဒီတစ်ခုပဲ only one is based on love the love of god အဲ့ဒါမြေနဲ့မှတ်ထားပါဖခင်ပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောသခင်ရှုပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောပညတ်ဒီဖခင်ကိုချစ်ဖို့အဲ့တော့ဖယားကိုချစ်ဖို့ကိုဖျက်ဆီးတာဖယားကိုမချစ်စေသောအရာဟာနံပါတ်1ပါလေလောကကိုချစ်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကဖယားကိုချစ်ဖို့အကြီးဆုံးအမိန့်ပေးလိုက်တာကြီးပြတ်သွားဖို့အတွက်နော်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အရာသည်လောကကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအများနဲ့မှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တက်ဖယားရဲ့တားသမီးမှတ်တယ်ဆိုလောကကိုအောင်နိုင်ရမယ်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းလောကကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လောကကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကိုသွားပြီးတော့စင်ကောပြီးတော့သွားတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ရင်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့နံပါတ်3ဘောနဂင်ဖြစ်တဲ့လူအစ်စ်မွေးဖွားတဲ့လူကရဲ့မတွေ့ရမယ်အရေးချင်းအချက်ကနံပါတ်3ကမာနတ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲစာရန်ကိုအောင်ပြီးရင်ကျန်တာအလုံးကတော့မိုင်းတာအသေးမွှားပဲကျမ်းစာပါပြောလဲတိယော58မှာဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့သည်နော်ဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတ
သားလို့ကျွန်တော်ပြောခါသားသမီးလို့နားလည်ပြဖို့လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့စာရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲသားရေးပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးခြုံလိုက်တာ။ကဲဖယားသခင်သားဖြစ်သည်မတော်သူတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်ကဲဖယားသခင်ကအသစ်မွေးဖွားစေတော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနကိုမာနသည်ထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရာလွတ်တဲ့နေရာပါလေမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဖြင့်အခုလူတွေကခက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမှမလှည့်စားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ပဲနဲ့လွတ်ထားလိုက်တာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့သိနော်ကလေးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာကလေးလိမ့်မကြသွားအောင်ချော်မလဲအောင်အန်တီရှစ်နဲ့မတော့အောင်ကြည်နေပြီးမှအဝေးပြင်ခိုက်တယ်ပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုမှအများရန်ထိမ့်ချုပ်ထားတာအန်တီရှစ်မဲ့နေရာမှာမသွားဖို့ကျွန်တော်ကကာကွယ်တာအဲ့ဒါကိုကလေးကိုဆောင်လျှောက်တာမိမိကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအန်တီရှစ်တဲ့နေရာမှာမရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့ night club သွားခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားခြင်းတည်းနော်မထိတ်ချုပ်ပဲနဲ့လွတ်လိုက်ကြည့်ပါလား night club မှာမြတ်များသွားရင်ပါဖြစ်မလဲ night club မှာပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သိတဲ့ဒီအုပ်စုသိတဲ့မကောင်းမှန်းသိတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသွားအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့မညှိနိုင်ဘူးမနေ့ကဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အတင်းပြောတတ်တဲ့လူရှိရင်သွားမလည်နဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးအရန်အတင်းပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးမှသွားလေရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောတော့မှာပေါ့သူကတော့စမယ်ဟိုကောင်မပါပဲဆိုတော့ကျမနောက်တော့အေးတော့ဟုတ်တော့အေးတော့ဟိုဒီငါလည်းတခါလာပါအဲ့လိုပါလာသွားမယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအပတ်ကကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲတီးချားနေရမယ် separation နေရမယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်နော်ကွာရန်တင်းလောက်ရမယ်အဲ့ဒီလောကီစံတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယောနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူး discriminate လောက်တာမဟုတ်ဘူး separate လောက်တယ်ဆိုတာဟာ hagios ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းအောင်လောက်တာဖြစ်တယ်ပြောပြပြီးပြီနော် Greek စကားမှာ hagios လို့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဟာตัวตูနေရင်းနဲ့တန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးမယောတဲ့နဲ့ဟာနဲ့မယောပဲတီးချနေတဲ့ခါတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះเจ้าသည်တန့်ရှင်းတယ်နော်ဖះเจ้าသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖုံမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်တဲ့နေ့မှာကလေးတွေဆော့ထားတဲ့တရားကြီးပဲပေးနေတာရှိမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဟာအပြင်လောကနဲ့မယောတာအပြင်းမှာတုံးတဲ့အရာတွေဒီမှာမလာဘူးအပြင်းမှာလောက်တယ်လို့ဒီမှာမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဒီတီးချဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်เจ้าဒီတန့်ရှင်းတယ် the temple the church is holy လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တီးချနေလိုက်တဲ့အခါမှာမယောတော့ဘူးမယောတာကိုဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာ it is holy တန့်ရှင်းတယ်လို့သူမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပမာစကားအရအိုးချင်းထားရင်အိုးချင်းထိတယ်ကြိုးချင်းထားရင်ကြိုးချင်းညိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူသိရသားနဲ့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းတာဟာသူ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်မှာကိုပါမသွားဖို့အတွက်စာရန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကချောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဖို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတို့ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တဲ့ဖြစ်ထိုသူကိုစာတမဏကမနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ quarantine လို့ပို့ကျွန်တော်လဲကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တန်ရှင်းတဲ့တက်တာကျွန်တော်ရောက်တော့ပြီအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီပြီအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြောင်းမတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမှတ်သူတရားမှမရှိပါဘူး။တို့တော့ဘုရားကဖြောင်းမှတ်စေတယ်။ဒါကို
theology စကားနဲ့ဆိုရင် justification လို့ခေါ်တယ် justification ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် forgiveness ခွင့်လွတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တည်းအားလုံးကိုဘုရားတရားခွင့်လွတ်တဲ့သဘောတရားဒါရိုးရိုးစကားနဲ့ဆို forgiveness ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ justification ဆိုတဲ့စကားကိုထွင်ထားတာခင်ဗျားတို့ dictionary မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် what is it justify justify သွားကြည့်လိုက်ပါမှန်ကြောင်းတည်တည်ပြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တယ်လို့တည်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ပဲတွေ့လိုက်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့ justify နဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ justify ဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီ hagios အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဖြောင်းမှချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အပိုင်းနဲ့ပြင်နေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒီနေ့နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်1ဖြစ်တဲ့ဖြောင်းပါခြင်း justification ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကခရီးသွားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တူတယ်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတကဲတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်ခရီးသွားဖို့အတွက်လမ်းနဲ့တူအဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်။ပထမအစအုပ်နဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်။ဒီနှစ် January 1ရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခရီးဦးပထမအုပ်ဆုံးဒီကဲတင်ခြင်းခยีဥပေါ့နော်ခยีဥဆိုတာခยีအစကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်တွေ့ရမယ်အခုတော့လောလောဆယ်တရားမြတ်ထားမယ်ကဲကဲတင်ခြင်းအစမှာအစအပိုင်းအစအုပ်မှာပထမအပိုင်းနဲ့ဒုတိယအပိုင်းကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ပထမကဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် subjective aspects လို့ခေါ်တယ် subjective လို့ခေါ်တဲ့အခါ their philosophy စကားလည်းဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် subjective ဆိုတာကစိတ်အတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကနေပြောင်းလဲအပွေးအတွင်းပိုင်းအကြောင်းကိုပြောချင်တာအတွင်းပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းလို့เนาะအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာပါပါလဲနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြဒါပေမဲ့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ရှင်ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ခဏထားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေစလိုက်တယ်နံပါတ်အသစ်မွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်စတယ်အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကေတင်ချင်းလမ်းမကြီးမှာခရီးစထွက်တဲ့နေရာမှာအစအုံးဆုံးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထဲမှာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲတော့မသိဘူးကြည့်အခုတော့အစအုံးထဲမှာပဲဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ objective aspect ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ် objective ဆိုတာကတော့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းခုနကကျွန်တော် subjective ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတဲ့အတွင်းပိုင်းမျိုးစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအခုကတော့တစ်ပင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကနေအပင်ပေါက်လာပြီးတော့ဘာအရွက်တွေထွက်လာတယ်ဘာအပွင့်တွေလာတယ်ဘာတွေတီးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ objective aspect အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကဲတော့ဒီထဲမှာပါပါမလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းအကြောင်းပါမယ်ပြီးရင်သားအရာပေးခြင်း adoption ကလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း sanctification ဒါ theology နဲ့ sanctification ပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစကားနဲ့ဆိုရင် holiness ပေါ့နော်ကဲဒီကောင်းစဉ်၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခု celebrate ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ဒီကောင်းစဉ်၃ခုပြီးရင်ဒါကဲတင်ချင်းခရီးဦးပြီးသွားပြီပြီးမှခရီးအလေဆိုတော့လာအောင်မယ်။အော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်သူများကိုပြန်ပို့ချခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နားလေအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ structure bound ကိုကျွန်တော်ခဏဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟုတ်ပြိတ္တအားလုံးကအကြီးအကျယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ငောင်းမှုခံဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့တော့objective aspect မှာအချက်၃ချက်ခေါင်းစဉ်၃ခုထဲမှာဖြစ်တဲ့ number 1ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ကဲပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင်က
ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုမရှင်းရင်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူး။ Greek philosopher နာမည်ကြီး Socrates ကဘာပြောသလဲ။ Philosophy is vocabulary. Philosophy means vocabulary. ဒါတန်နီကအတွေးအခေါ်ဆိုတာစင်ချင်းတုံတရားဆိုတာတွေးခေါ်ခြင်းဆိုတာဟာဝေါ်ဟာရစကလုံးပဲ။ဝေါ်ဟာရစကလုံးပုံမှန်မူတည်တယ်။ဝေါ်ဟာရစကလုံးပုံကနေကြည့်ပြီးတော့တွေးခေါ်ရတယ်။တွေးခေါ်တာကိုဝေါ်ဟာရကဖော်ပြရတယ်။ဒါကြောင့်ဝေါ်ဟာရမှားရင်အတွေးခေါ်ချော်သွားမယ်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝေါ်ဟာရ theology မှာလည်းပဲဝေါ်ဟာရစကလုံးကအရေးကြီးတယ်။အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင်းမှချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Hebrews ကနဲ့ဒါကစဒတ်လို့ခေါ်တယ်စဒတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစဒတ်ကသုံးပြုပုံသုံးပြုပြုနည်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမလူမှုရေးအရာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာပြောတဲ့စကားသုံးနှုန်းပုံကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့တရားယုံချုပ်မှာယုံမှာတရားယုံမှာပြောတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အတိတ်ပဲအဒီစကလုံးပဲဒီစကလုံးကိုမိသားစုမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာသုံးရင်အတိတ်ပဲတစ်မျိုးဒီစကလုံးကိုပဲတရားယုံမှာတရားသူကြီးကပြောရင်အတိတ်ပဲကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမသိလို့မရဘူးခွဲခြားတတ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောတရားပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးရနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်124စက္ကန့်မှာဒီလိုရှိပါတယ်တဖန်လဲတင်းဒီငါထက်တာ၍တရားဆောင်၏တင်းဒီငါထက်တာ၍ဖြောင့်မတ်၏တင်းအကျိုးကိုငါဖြတ်တော်လဲတင်းဒီငါ၌အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီဒါဘသူပြောတာလဲသိလားရှောလူမင်းကြီးပြောတာရှောလူမင်းကြီးကเนาะဂေါလျက်ဂလာယဖိလစ်စတင်းရဲ့ဂလာယစစ်သူကြီးကိုမနိုင်ဘူးကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကတိုးချောင်းသားလေးကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးနဲ့ဒီဂေါလိယကိုယဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်။နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနန်းတော်ခေါ်တယ်။တိုးတော်လည်းပဲနန်းတော်ဝင်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆိုပြီးတော့တီးဆိုဟိုကကြိုးဆိုကြတယ်။သူတို့ကြည့်ဆိုကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာတချင်းဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်။မကြည်မနက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဆက်တယ်မှာယံသူကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်ရှောလူတတ်တဲ့ယံသူကထောင်ကနန်းဒါဝိတတ်တဲ့ယံသူကတောင်ကနန်းပြောလိုက်တာ ਨੇ မနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အမှန်တော့သူ့ကိုကယ်တဲ့လူသူ့ကိုကူညီတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုမနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေကြောက်မလို့ကြည့်မရတဲ့ခါနောက်ဆုံးသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်။လှန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါသူရှောင်းတယ်ရှောင်းပြတဲ့နောက်ပြတော့အဲ့ဒီမှာမနေရတော့ဘူးဒါဝိကထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိုက်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးမှတ်ထား။ဣသရေလဘုရင်ပထမအဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူမင်းဟာလုံးဝကိုသူ့ရဲ့တသက်မှာအသုံးမကျတာ။ဣသရေလဘုရင်အလုံးထဲမှာအသုံးမကျဆုံးလို့ပြောတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့တမိုင်းမှာ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် तू လောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါဝိကိုလိုက်တတ်တာ။ဒါသူ့အလုပ်။သို့တော်လဲဒါဝိကသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်။ तू အိတ်နေတဲ့အုပ်ကူထဲမှာဒါဝိကသူ့အဖွဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်နဲ့တခါတော့သွားမှညမှာ။ဟာအိတ်ပြောမှမောတဲ့အချိန်မှာသွားတယ်၊ရောက်သွားတယ်။ तू မသိဘူးဘယင်က။တတ်လို့ရတယ်။သူတင်ငယ်ချင်းပြောတယ်ဒါဝိတင်ငယ်ချင်းကဲချပြီတော့ဖျားသခင်ကမင်းလက်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ချတာချဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဖျားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့လူကိုလူကအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ရဘူးသူ့ကိုဆုံးဖြတ်မှာကဖျားအဲ့တော့ငါသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ပြမယ်ဒါပဲတော်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ဝိယုံရဲ့အဖျားကိုဒါနဲ့လှိမှပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့မိုးလေးနဲ့ခါကျတော့ရှောလူမင်းကြီးကိုအဝေးကနေလှမ်းပြတယ်ရှောလူမင်းကြီးဒီမှာကြည့်ပါဒါပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အဝိမဟုတ်လားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းသိတာပေါ့သူ့အဝိဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ရောက်လာတယ်
အရှင်မင်းကြီးကကျုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကျုပ်လက်ထဲမှာခင်ဗျားကိုပေးပြီအရှင်မင်းကြီးကိုကျုပ်တိုက်ရတယ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ခင်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာရှောလိမင်းကြီးပြောအာဟုတ်တာပဲမိဟာငါ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ပါလားဩရှဒတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးတာမိဟာငါ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဗမာလူတော့နားလေအလွယ်အောင်ဆရာယုဒတန်ကဘာသာပြန်ပြတယ်မင်းဒီငါ့ထက်တာယုတရားဆောင်တယ်တရားဆောင်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဥစ္စာစကားလုံးကတာမန်လူမှုရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တာနောက်ပြီးတော့ယုဒဖြောင့်မတ်တာစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတော့သုံးတယ်တော်တော်ထူချမှုကပါလဲဆိုတော့တရားယုံမှာတုံးလို့ရှိရင်ထူချတယ်တရားယုံမှာတုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကယိုသားမှုဘာလို့ညာတော့မပြောတော့ဘူးအဓိကကတော့အမိတ်ကြီးညာစတန်းဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာတဘောတရားသူကြီး25တက်မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲလူချင်းမှုရှိ၍မင်းထာ၌အစီရင်ခံလက်မင်းရှိမှတရားတွေ့ကြတော့အခါဖြောင့်မတ်သူကိုအပြစ်လွတ်စေခြင်းက၎င်းဒီနေရာမှာအပြစ်လွတ်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီရှဒတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရှဒတ်ဖြစ်တယ်သို့တော်သူကိုအရှုံးပေးစေခြင်းက၎င်းစီရင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံးကအပြစ်လောကမှာတုံးတဲ့စကားနဲ့ယုံမှာတုံးတာမတူဘူးဒါဟိဘရူးတွေဂျူးတွေကိုယ်တိုင်တုံးတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နားလည်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြတာအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာမှာသုံးတဲ့ပုံစံကတော့လူမှုရေးအနေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအယုံအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်တာကရှဒတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဂရိစကားနဲ့ဆိုရင်ဒီခါယောစုနဲ့လို့တုံးပါတယ်ဒီခါယောစုနဲ့ဆိုတာဒီခါယောစကနာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီခါယောဆိုတာကဘလို့တရားယုံမှာတရားယုံမှာတရားသူကြီးကအပြစ်စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားသူကြီးတူကလေးနဲ့ထိုင်ကနေတခါရရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိဒိန်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုအကျေတဝင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီးသားအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကလေးနိုင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းသွားမယ်တချို့ကရောတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဒီ theology လောကမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် theologian scholar ဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့ AD 300ကနေဒီနေ့ထိအောင်အကြီးကျယ် fighting လုပ်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုနောက်မှကျွန်တော်တစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ရှင်းချက်ကလေးကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်အတိတ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲဝေါ်ဟာရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလင်ဂေနေရှာပြောပြပြီးပြီနော်ပါလင်ဂေနေရှာဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီရှင်ပေါလုနဲ့ sorry ရှင်သခင်ယေရှုနဲ့နီကိုဒင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက် born again ဆိုတဲ့စကားလုံးယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ genao anothen genao anothen palingenesia ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမွေးတော်လဲပဲအထက်အရက်ကနေမွေးတာဖယားကနေမွေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိခင်ကမွေးတယ်ကလေးကသူ့အတူမမွေးဘူးမွေးခြင်းကိုခံရတယ်ထုံနည်း၎င်းအစ်စ်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ယုံနဲ့အစ်စ်မွေးအစ်စ်မွေးလို့မရဘူးအစ်စ်မွေးတဲ့လူတွေနော်အစ်စ်မွေးတဲ့ born again နေနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတချင်းနေအားရပါရဆုံးမယ်လှလှတခါလေဖျားချောင်းမှန်မှန်တက်မယ်အလူကောင်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့ကျင့်တယ်လို့ကျင့်ယုံနေတယ်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအထဲကမျိုးစေ့ကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လူတည်လည်းပဲလူမွေးတာကိုကြည့်ရင်မိခင်ကအကုန်မွေးပေးရတယ်လို့
လူတွေဘာသာရေးမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာလေဖယားသခင်ကနေအစအဆုံးမွေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဒါအများအားကျွန်တော်သိရနော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးပေးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုကရောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရောအောင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတပါးရဲ့ရှင်းပြပုံကိုကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချမယ်သူ့နာမည်က John Murray ဒီ John Murray ကတော့သူက1959မှာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့နှစ်မှာသူဆုံးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ Scotland သားဖြစ်တယ် Scotland မှာမွေးတယ်သူက Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဒါဒီအရီယောပြောတာအများကြီး Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဆိုတချို့သိရင်တော့ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ तू ကအရင်တော့ဆိုပြီးအမေရိကန်မှာ तू ပြောင်းလာပြီးတော့ तू ဆရာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာ तू ဆရာလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။ဥပမာ Princeton Seminary ကျောင်းမှာ तू က professor လုပ်တယ်။ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခါ तू ကို Presbyterian တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ Westminster Theological Seminary မှာပြဖို့အတွက် तू ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံး तू ကို Presbyterian အသင်းတော်ကနေသူ့ကို ordain pastor ဖြစ်နေတော့ခန့်အပ်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး तू ကအရန်တော်တယ် तू ရေးခဲ့တဲ့ systematic theology တွေဆိုရင်အခုနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီတဲ့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်လို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီဆရာကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့အစ်မွေးပွားခြင်းနဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကွာခြားခြင်းပုံကတော့တဲ့ခွဲစိတ်ကုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားသူကြီးနဲ့ကြွားချားတယ်လို့ပါပဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဘာလုပ်တယ်လဲလူနာတယောက်မှာအတွင်းမှာခင်စာတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်တယ်လူနာကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့အထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာကိုဖျက်တောက်ပလိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကဘာမှသွားလုပ်တယ်လဲလူရဲ့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်ထုံနည်း၎င်းပဲအသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြောင်းလဲအောင်အသက်မွေးဖွားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအသက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ပတ်သက်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စပ်မှာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ် justification ပြောင်းမှခြင်းတရားကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးကတရားဆုံးဖြတ်တာနဲ့တူတယ်။တရားသူကြီးကတရားသူကြီးကအမှုစစ်ဆေးတယ်တရားဆုံးဖြတ်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားခံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုသူကြည့်သလားခွဲစိတ်သလားမခွဲစိတ်ဘူးအပဘာဘယ်သူလို့အပြင်ပိုင်းကိုပဲသူဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်လားအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာပြောလဲအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာလုပ်တယ်လဲအပြင်ပိုင်းမှာသူဘာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားသူကြီးကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ရတာဒါကြောင့်မလို့ justification ရဲ့သဘောတရားကအတွင်းပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းပိုင်းပြီးသွားပြီအတွင်းပိုင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြင်ပိုင်းမှာဘယ်လိုထွက်လာသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကတော့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အသစ်မွေးပွားခြင်းကတော့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြမှတ်ထားပေးပါဒီနှစ်ခုကိုမရောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကခရီးတစ်ဆိုင်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြကဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာအရင်တုန်းကကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဆိုတာတမျိုးပဲရှိတယ်အားလုံးခရိယန်ယောမအင်ပါယာကြီးယောမဧကရစ်မင်းကြီးကွန်စတန်တင်ခရိယန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဘယင်အမိန့်နဲ့သူရဲ့ empire မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာခရိယန်ဘာသာကိုကိုရမယ်။ယေရှုခရစ်ကိုကိုကိုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်။အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယင်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးဟာခရိယန်ဘာသာဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာတဲမှာအတုနဲ့အစစ်ပေါ်လာတယ်။အရင်တုန်းကတော့အစစ်တွေပဲခရိယန်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမ empire ကြီးကနိုင်စင်ညင်ပန်းတပ်ထက်တာတောင်မှရဲရဲတော့เนาะခါရတော်လှန်ပြီးတော့အောင်လန်တလူလူလွှင့်ထူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနိုင်စက်ခဲ့တဲ့ယောမအင်ပါယာကြီးပတ်ခါရ
ဘာပြောင်းပြန်လှန်ပြတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။သို့တော့အမိတ်နဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့တခါတည်းမလိုချင်လည်းပဲခရိယံဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာခရိယံအတုတွေများလာတယ်။အတုအစ်စ်ကြောင့်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏထားအောင်မယ်။နောက်မှကြုံကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။အားလုံးခရိယံဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောမအင်ပါအဲ့ဒီတော့ကတော့ရောမအင်ပါယာဆိုရင်တကဘာလုံးပဲနော်မှတ်ထားနော်။တကဘာလုံးပဲအိန္ဒိယတိုက်တွေသူတို့မတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့အနောက်အမေရိကတိုက်တောင်သူတို့မရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာအိုးတခါတည်းရောမအင်ပါယာတူယူရိုပိုင်းပေါ့နော်ဟိုပိုင်းတွေအားလုံးကခရိယန်ကုန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါခရိယန်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံရေးကရောမအင်ပါယာနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်။အရှိနဲ့အနောက်ဆိုတော့အရှိမှရှိတဲ့အုပ်စုကလည်းအနောက်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့အရှိမှရှိတဲ့ခရိယန်ကအရှိခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်။အနောက်မှရှိတဲ့ခရိယန်ကအနောက်ခရိယန် Eastern Christian Western Christians ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးနောက်မကြာမီမှာအရှိခရိယန်နဲ့နောက်ခရိယန်လည်း꿰သွားရောနိုင်ငံရေးအရ꿰ရုံတည်းမကရတော့ဘူးဘာသာရေးအရလည်းပဲသဘောထားအရ꿰သွားကြတယ်။꿰သွားကြတဲ့အခါအရှိအဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးတယ်Orthodox Christian လို့နာမည်ပေးတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာအများဆုံးရှိတယ်။ဒီအတင်းတော်ကအရှိပိုင်းလေ။နောက်အနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ Western Christian ကတော့သူတို့ကိုသူတို့နာမည်ကို Catholic လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Romans Catholic Roman Catholic ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီအရှိပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခဏထားမယ်။အနောက်ပိုင်းရောမကနေထွက်လာတယ်ကြာလာတယ်ကြာလာတော့ဒီအနောက်ခရိယန်ကနေရောမန်ကက်သလစ်ထဲကနေတမာကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွာခြားမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအနောက်အုပ်စုကနေနှစ်ချမ်းတခါထပ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီထပ်ကွဲတာဘယ်သူကနေကွဲတယ်လဲဆိုမာတင်လူသာကနေစပြီးတော့ကွဲတယ်ဂျာမန်အမျိုးဂျာမန်ကက်သလစ်bishop ကြီးပေါ့နော်သူကတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟာသွားပြီငါတို့ roman catholic တင်ကြပုံကမှားနေပြီဆိုပြီးတော့သူကနေဒီကျမ်းစာကိုပြန်ထောက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဒီမှာဒီလိုရှိတယ် justification by faith တော်သူကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရောမ roman catholic အယူဆနေမတူတော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Martin Luther Germany မှာနောက်တစ်ခါ Switzerland နိုင်ငံမှာ John Calvin ဟို Netherlands တို့နောက်ခုကျွန်တော် Holland တို့ကျွန်တော်ပြော Netherlands တို့ပြောတဲ့အထက်ဘက်ပိုင်းတွေမှာ Zwingli တို့ Calvin တို့ကလည်းပါပြီးမှအဓိကတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Martin Luther ရဲ့ John Calvin ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Zwingli ရဲ့ဒီသုံးယောက်ကနေတော်လှန်ပြီးတော့ Roman Catholic ကိုခွဲထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Catholic Catholic တွေကသူတို့ကို protestant လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ် protestant အဓိပ္ပာယ်ကတိုက်ခန့်သမားတော်လှန်ရေးသမားအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှာတော့အများသောအဖြစ်ဒီထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ protestant လို့ဘယ်တော့မခေါ်ဘူးသူတို့ကိုတိုက်ခန့်ပြီးတော့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတမားကျမ်းစာမှာပုံမှန်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်တည်တဲ့ဆိုသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ reformer လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် reformation ဆိုတာခပြောလို့တမိုင်းကိုဖတ်လို့ရှင် reformations kit ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်း martin luther တို့ john calvin အကြောင်းတို့ကျွန်တော်သင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ roman catholic ကိုမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး martin luther မှန်တယ်မှားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ vote မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သင်တော်လူကြီးတွေဆရာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတန်ခင်တုန်းကအရင်ခေတ်ကကနဦးအသင်းတော်ကဆရာကြီးတွေကအမျိုးမျိုးသူတို့ညှင်းခုန်ကြတယ် debate လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီညှင်းခုန် debate လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဒိုင်လူကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပါလေတမာကျန်းစာဘာပြောသလဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောသလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော် Roman Catholic ကိုကျွန်တော်ကပုတ်မခတ်ပါဘူး Roman Catholic ကဘယ်လိုသင်ပေးသလဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ဖို့အတွက်
လူဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းမကဘူးစ조사အားထုတ်မှုရှိရမယ်လို့သူတင်ပေးတယ် faith plus work ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအလုပ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကိုကျင့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရမယ်အဲ့လိုသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Martin Luther နဲ့ John Calvin တို့က no ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ဘက်ကစ조사လို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းလို့ယုံလို့နှမဖြောင့်မအောင်နေတဲ့ခါကြမှာဘုရားသခင်ဖြောင့်မတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိနေစေတောင်မှသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကမဖြောင့်မတော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုအဲ့ဒါလို့ reformer ဖွဲ့တယ်အဲ့လိုကျမ်းစာကိုထောက်ခံပြီးတော့သူပြောကြတယ်ကျမ်းစာအရာဒီနေ့ထီအောင် Roman Catholic ကတော့အရာလက်မခံဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်လူဘက်ကနေလောက်ရမယ်ကောင်းတာလောက်ရမယ်ဥပမာတဘောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်ဒါက Roman Catholic ရဲ့သင်ကြားပုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Reformation အဖွဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်မွေးဖို့အတွက်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘဲအမေကမွေးပေးလိုက်တယ်လို့တရားသူကြီးကဒီတရားခံကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားခံကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားသူကြီးအမိန့်ကြောင့်သူလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာမှမကောင်းတော့လဲဖရာသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ဖရာရဲ့အမိန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတာဆိုမှသူကလည်းပြောကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အဲ့ဒါအရာအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic တင်မကဘူးတခြားသောဂိုင်းကနအချို့တရားလည်းပဲဒီလိုပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဖို့အတွက် born again ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကပါဝင်ရမယ်လို့ခံယူသေးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိကြတယ်သူတို့ကမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသူတို့မှားတယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကကျမ်းစာကပဲပြောပါစေကျမ်းစာကပဲပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ် reformation အဖွဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ evangelical အဖွဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အခါကတော့တမန်ကျမ်းစာကသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမဖြောင့်မတ်တော်လဲခရစ်တော်ပြည့်စုံအောင်လောက်သွားတဲ့အရာကြောင့်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအဦးဆုံးဖယားသခင်ကဖယားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်မှတ်ထားပါဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးအတန်ကြာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းကင်ဘုံကတရားယုံကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်ပါ justification ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကိုမြင်ရမလဲတရားယုံကိုမြင်လိုက်ပါတရားသူကြီးသူတစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ပါဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲဒီပုံအတိုင်းပဲမြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာချက်နှစ်ချက်သူကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်အခုကြည့်မယ်ပထမပါလေခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုသူယူလိုက်တယ်နောက်မှပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အားလုံးသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်အားလုံးခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ကမရှိတော့မရှိတာတကယ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူပြောတာလဲဘသူပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့ဖခင်ရဲ့အမြင်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့လက်ဝါးကခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားအတွက်တုတ်ပေးတဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာလိုက်တယ်။မှတ်ထားပါ။ဖခင်တကယ်ရဲ့ယုံချုံမှာအပြစ်သားတွေအားလုံးငရေကြမဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအားလုံးဒီအပြစ်ရှိတော်လဲ
သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကသေသွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကတစ်ချက်လို့အမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာဟာလေလုယာအပြစ်ရှိတော်လဲဖျားကမရှိတကယ်တို့သဘောထားတယ်မရှိတကယ်တို့ယူဆတယ်ဒါပရမစင်အရန်ကြီးကြီးနားလဲပါနော်နံပါတ်1ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာတာနော်အပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တာပရမစင်မထားကဲဒုတိယဆင့်ကဖြောင့်မတ်ဒုတိယဆင့်ကပါလေအပြစ်မရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့တခါကြီးညာလိုက်ပြန်ရောဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အတော်ကိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လည်းပဲတားတော့အကြွမလို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးတာနဲ့ဒုတိယ the set ထဲပဲဤသူသည်ဖြောင့်မတ်ဤဆိုပါတခါတဲ့ဒီခါယောဆုနေစမတခါလေအမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းမှာအရန်ပဲအရေးကြီးတဲ့ theology foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့အကြီးကျယ်ဟာခေါင်းတွေမူးတဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်စူးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်အခုတခုစီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပရမကျွန်တော်ကျမ်းပစာဖတ်မယ်နော်ပရမအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာတဲ့အချက်ကိုကျမ်းပိုက်အရင်ဖတ်မယ်။ယောမခန်းကြီး၈ငယ်၁နှစ်မှာဖျားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏။ Free from judgment. We are free from judgment because of our faith.In Jesus Christ. ပထမဆုံးယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့အားလုံးလွတ်သွားပြီတဲ့ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်၏အပြစ်တရားက၎င်းသေခြင်းက၎င်းကျွန်တော်အားလုံးလွတ်ပြီတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖတ်တဲ့တစ်ကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားပြီ။ဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်။လွတ်သွားပြီ။ကဲ။ပုံစံကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းညာဘက်မှာဆက်ဝိုင်းနှလုံးရှိတယ်။ဘယ်ဘက်ဆက်ဝိုင်းကကြည့်လိုက်ဆက်ထဲမှာအနောက်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရမယ်။ဒီနောက်လက္ခဏာလေးတွေကအပြစ်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်အပြစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုကြောင်းနောက်တစ်ခါဒီအပြစ်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ကတည်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့တူလဲညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆက်ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှိကျင်သေးတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကเนาะမရှိတော့ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာမရှိဆိုတကယ်ကိုမရှိတာခရစ်တော်ခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြစ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာလဲဒီဖခင်ပဲလေသူကိုယ်တိုင်မတင်ပေးပြီးမှတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးလို့သူမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတာ negative aspect ဒါကျွန်တော်က negative aspect ဆိုတာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘူးပေါ့မဖြစ်မဟုတ်ဝါကြနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝတစ်တီးမစားမီပုံတစ်တီးမစားမီပုံမို့ပိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့အေဝကိုအာဒံအေဝမပါသေးဘူးเนาะအေဝမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကဒီမစားရမယ့်အသီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဒံကိုမစားဖို့မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံရဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်အာဒံရဲ့ဘဝကဒီ
စက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဖယားတခင်ကစားမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်တုန်းကအာဒံဒီလူကောင်းဖြစ်သလားလူဆိုးဖြစ်သလားလူကောင်းဟုတ်တယ်နော်တေချာလားတေချာနော်မဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစားနေလို့ပြောတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးလေသဘောပေါက်လားမစားနေလို့ခိုင်းနေဟာမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတော့ဆိုတော့သူဘလို့ပဲနေနေသူကကောင်းတယ်မဆိုးတယ်ပြောလို့ရမလားမရဘူး it is a neutral ဂျာနေအခြေအနေဖြစ်တယ်ဘာမှဒီဟာကိုမစားနေလို့ဘုရားသူမပြောခင်အာဒံရဲ့အခြေအနေဒီအပြစ်လည်းမကျိုးလွန်ဘူးကျိုးလွန်ဖို့လည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေလည်းမရှိသေးဘူးဘာမှလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဥစ္စာကဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဘာမှကိုမရှိတာဆိုးတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာလည်းရှိသလားရှိလားမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတာကဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကဲကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီးလေးငယ်သုံးမှာအကျင့်မရှိသောသူမြည်သည်ကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လေနဲ့ကဲမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားဆိုတာဘာတူလဲဘာတူပြောတာလဲမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားသခင်ယေရှုပြောလို့ရတယ်ဖခင်လည်းပြောလို့ရကဲသခင်ယေရှုဘာဆိုမတရားတော့သူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြေတာဘယ်သူလဲခရစ်တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာလေဒါဆိုအဲ့ဒါရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်မရှိတော့သူမိဒီကားဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမနေတတ်မနေမရှိတဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လူဟာတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းလို့ပြောချင်တာရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှန်လျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မှာပြစ်ရှိတယ်သို့တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်ဘာလဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲတတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်အောင်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်သလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့တတ်မှတ်ပလိုက်တာဒီအခွင့်ရေးအဲ့ဒါပေါ့ရှင်ပေါ်လို့ဒီဥစ္စာကိုနားလဲအောင်အကြီးကျယ်ပြောနေတာသူရယောမဩဝါဒကျမ်းစာဆိုဒါအကြီးပဲအများဆုံးကတော့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်မဖြောင့်မတ်ပါဘူးတိုးတော်နဲ့ပဲခရစ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်တမတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါနဲ့တူလို့ဒီမှာဒီပုံစံကိုကြည့်ပါဒီမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းဖြစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြအနောက်လက္ခဏာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကနော်လေဝါကတိုင်ပုံမှာခရစ်တော်အားဖြင့်တည်သွားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မရှိယုံလေးနဲ့မပြီးဘူးဘုရားသခင်ကအပြစ်မရှိတော့တာနဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေပါလို့မလို့ချင်ဘူးဘုရားသခင်ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေတစ်ဖက်မှာညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရနော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလွတ်နေတဲ့ဖြူနေတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားသလဲဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတယ်ဒါက positive aspect လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။နော်။ကဲအဲ့တော့အခုဒီဥစ္စာကိုကျမ်းစာထဲတော့ဖတ်မယ်ပြင်ထပ်ရှင်းပြမယ်။ယောမခန်းကြီး3:24မှာယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖို့မပေးရပဲ။ဖယားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ရကြ၏တဲ့။ကဲကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်။ဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါမအဖို့ခမပေးရပဲနဲ့ဖြောင့်မတ်သူဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရောက်ရတယ်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတာဟာလားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့
ရောက်သွားတာကဲအရာကဘာနဲ့တူလဲလောကီတရားယုံမှာဆိုရင်လောကတရားယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှုတွေပါတွေကျူးလွန်ကြတယ်ဘာပြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကဲတရားသူကြီးကအပြစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်အပြစ်ဒန်စီရင်မယ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်လွတ်မယ်ပေါ့ကဲအခုမရှိတဲ့လူဘက်ကိုကြည့်အောင်တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိတဲ့လူဆို

အပြစ်မရှိဘူးလွတ်ပြီဒါပဲလုပ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကျင်ယုံမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ရှိတယ်သို့တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အပြစ်မရှိလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာထက်ကြီးညာသေးတယ်လဲအပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ငါသားတော်ခရစ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းငါရဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ယုံတော်ကနေတစ်ချက်လွတ်အမိန်ထောက်လိုက်သည်ဆိုပါတိန်ကနေတီးပလိုက်တာလောကီယုံမာကတရားသူကြီးကအပြစ်မဲ့သူကိုအပြစ်မရှိအဲ့ဒီအထိပဲကြီးညာနိုင်တယ်သို့တော့ဖရာသခင်ရဲ့ယုံမာတော့အပြစ်မရှိယုံတယ်မကဘူးဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအာဒံရဲ့လူသားတွေရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကဲပုံထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာဒံရဲ့အပြစ်အလုံးဟာလူသားတွေစီကိုရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အမွေခံအပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဒံကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာတဲ့အာဒံအပြစ်အလုံးဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအာဒံစီကလာတဲ့အပြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရောမရှိတော့ဘယ်မှာရောက်သွားလဲ။လက်ဝါးကတိုင်ကိုမှာခရစ်တော်စီမှာရောက်သွားတာ။ဒါပရမအစဉ်။ပြီးတော့ဒါကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲ။ယောမခန်းကြီးငါးငယ်18မှာထို့ကြောင့်တယောက်သောသူဤပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရကြသည်။ဟာတယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူလဲ?အာဒံကိုပြောတာ။အာဒံဆိုတော့တယောက်သောသူအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ထိုနည်းတူတယောက်သောသူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ဟောဒီတယောက်သောသူကဘယ်သူလဲ?ခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်သွားပြီ။လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြခွင့်ရ၏။ကဲဒီမှာဒီပေါ်ကဒီမှာသုံးခုဒီမှာအလုံးအစုံပဲနော်။အာဒံရဲ့အဖြစ်ကဘုသူစီရောက်သွားလဲ။လူတွေစီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်သွားတယ်နော်။ကျွန်တော်ကျမတို့စီကိုရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲ။ယေရှုခရစ်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာရောက်လာတယ်လဲ။ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါတတိယကောင်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုဘုရားယူမှယေရှုပုံမှာတင်လက်ယုံတင်မကဘူးတခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးကျွန်တော်ပုံမှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒါဒီ justification justification ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပြစ်လွှဲပြောင်းပုံဖြောင့်မတ်ခြင်းလွှဲပြောင်းပုံကဒီလိုလူရဲ့အပြစ်ကယေရှုစီသွားတယ်ပြီးတော့ပါလာလဲယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကလူစီကိုပြန်လာနှစ်ကောခန်းကြီးငားငယ်17မှာဘယ်လိုပြောတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုအပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုဆိုခရစ်တော်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူမှတ်သူ့မှာတင်လိုက်တော့သူဒီအပြစ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့ခရစ်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိသူဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထိုသူအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအားလုံးတည်သွားတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့စီမာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကသူ့ပြည်ရတော့ယုံကြည်တော်သူရဲ့အပြစ်ဒီယုံကြည်တော်သူအပေါ်မှာရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးအားလုံးပြုံသွားပြီ။ဒါကြောင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလောက်စရာလိုသေးသလား။မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာ။မလို့တော့ဘူးမလုံနေတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့အတိုက်တမမရှိတော့ပြင်ဖြောင်းမခြင်းဝင်လာပြီတကယ်လို့ဒီဖြောင်းမတဲ့ကဒီထဲမှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောသလို

ပေါ့နော်။အိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စံကောက်ညင်းရှိတယ်။ကောက်ညင်းဒီအဲ့ဒီကောက်ညင်းရှိတဲ့နေရာမှာကောက်ညင်းတဲ့ပိုများတဲ့စံကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်။ရောလိုက်လို့ရှိရင်ကောက်ညင်းကစီးအောင်မလား။မစီးတော့ဘူးရှိသလား။ရှိတယ်တော့တော့စီးသလား။အာစီးသလားဆိုချင်းနေတော့ကောင်းရှုပ်ပြီးတင်တယ်ချင်းနေပါဆိုရှိတယ်ဆိုနေစိတယ်ပဲပြောတာလေမရှိဘူးရှိတာလဲစိတာပဲနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဘမစိတာစိစိရှိတာနဲ့စီးတာဟုတ်လားရှိတာနော်ရှိစိမဟုတ်ဘူးရှိတာအဲ့တော့စံကြဲအဲ့ဒီကျဲမှာကောက်ညင်းကရှိသလားဆိုရှိတယ်တော့တော့ကစီးသလားစီးတယ်ဆိုတာအမှန်ပေါ့စီးသလားမစီးတော့ဘူးထိုနေ့လည်းကောင်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနဆက်ဝိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆက်ဝိုင်းကအဖြူကြီးပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာကပြန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုသူနေရာလွတ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာကိုအဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာလာလို့ရမလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဒီတိကျွန်တော်တို့အထဲမှာမကောင်းတာအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြစ်တယ်ကိုဘုရားသခင်ယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်လည်းအပြစ်မရှိလို့ကြေညာလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့စိတ်မချရဘူးဒီတိုင်းထားရင်တော့အပြစ်ပြန်လာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနေရာယူအောင်ဘုန်းကနေကျွန်တော်တို့ဆီမှာထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘဝမှာနေရာယူလိုက်ပြီဆိုတော့တခြားလာနိုင်အောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်မလားမလာနိုင်တော့တာကိုဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းကြတာလဲနေရာမပေးနဲ့နေရာမပေးနဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ပြောပြသား2012ခုနှစ်မှာ February 26ရက်မှာနော်ဖလော်ရီဒါဆန်ဖော့တ်မြို့ကနေဂျော့ဂျ်မိုက်ကယ်ဇင်မာရင်ဆိုတဲ့လူကနော်ထရေဗန်မာတင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ရဲကဖမ်းတယ်တရားရုံးရောက်သွားတယ်စစ်ဆေးတယ်မင်းပြစ်သလားပြစ်တယ်မင်းသူ့ကိုတတ်သလားတတ်တယ်လုံးဝသူမငြင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေအရန်တော်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ရနေဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ self defense အနေနဲ့မလုံလို့မရတဲ့ခြေနေကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လူတတ်မှုတွေတတ်ကိုတတ်တင်တဲ့အရာလောက်တင်လောက်ထိုက်တဲ့အရာတခုဖြစ်သွားအောင်တရားသူကြီးနားဝင်သွားအောင်ရှင်ရပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့2013ခုနှစ်နောက်တစ်နှစ်နော်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာဇင်မမန်ဒီအီမုန်နိုင်အပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်သွားတယ်အပြစ်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်မရှိအောင်ပြောပေးသွားတာဘာလို့လဲရှိနေရှိနေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တာဘာလို့လဲတရားသူကြီးထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းစာဘာပြောလဲတေယောနှစ်တတဆုံးတယောက်တော်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမြင့်လင်ဖြောင်းမတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမဲတော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စီမှာတခါရရှေ့နေလိုက်ပေးတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့အမှုဆောင်ဆိုတော့ဒီအမှုဆောင်ဆိုတဲ့စာကအင်္ဂလိပ်လို advocate လို့သုံးထားတာ our advocate ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကြီးသခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်နားမှာရှိတယ်ပြောပေးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကရှိနေခဲ့သို့လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်အားလုံးဒီခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာမှတ်သားပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတော့နော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူးဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်သားနောင်တရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင်တယ်ယေရှုနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုတွဲမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်မှာမြင်လိုက်ပြီးတော့
ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမြင်လိုက်တာဘုရားသခင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောရမလား။လေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုပဲမကြည့်နဲ့။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလား။အဲ့ဒါမှတ်ထားပါ။လေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ဂျမရှိတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မြင်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်မြင်ပုံကအဲ့ဒါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ပါ။မြင်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ့်ပေါ်မှာတော့မမြင်နဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ခရစ်တော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုတည်နေတာကိုမြင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုယ်ကတည်နေချောင်းကိုမြင်လိုက်ပါကယ်တင်ခြင်းရဲ့သဘောကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး၈ငယ်33မှာဗာပြောလဲဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်နည်းတဲ့ကဲလူတွေပြောမယ်ဟာခရစ်ယာန်တွေကတင်ချင်းကလွယ်လွယ်လားတရားပါမလားဘယ်လိုလဲဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုမရှိတဲ့လူကိုပြစ်ပေးအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုလွတ်ခိုင်းပါခိုင်းပါခိုင်းညာခိုင်းဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲကျမ်းစာပြောတယ်ဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်တယ်လဲဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့တဖြောင်းမှတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးမှတော့ဘယ်သူကမှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူး။ဖယားကိုဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နိုင်ဘူး။ဖြောင်းမရ၌တီးစေတော်သူကဖယားသခင်ပဲဒီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်လို့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီးတော့26မှာဘာပြောလဲ။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဆွေးချစ်တင်ခံရသည့်ပြစ်မှုမှလွတ်စေ၍ကတိ။ကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာအပြစ်ဆွေးတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကလွတ်သွားပြီ။ကိုယ်တော်ဒီတရားသဖြင့်ပြုတ်တော်မူသူဖြစ်ကြောင်းကိုတော်ဤဖြောင့်မခြင်းတရားကိုယခုကာလ၌ထင်ရှားစေ။ဒါကြောင့်တခင်ရှုခရက်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပါပြောတယ်လေ။အမှုပြီးပြီတဲ့။ဘာမှုပြီးတာလဲ။ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီ။ခံစရာအပြစ်ဒဏ်နဲ့အာလုံးခံတာပြီးသွားပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမှုအာလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာတခင်ရှုကိုယုံကြည်တော်သူတွေအတွက်အမှုတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးဒီဖယားသခင်ရဲ့ယုံတော်မှာအမှုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပိတ်လိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုယ်တော်မှာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပိတ်ခြင်းခံရပြီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီယောဟန်ခန်းယောမခန်းကြီးရှစ်တက်မှာဖယားသခင်ဒီကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်နော်ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ကဲပြန်ချက်ပြန်ဖတ်မယ်နော်အဲ့ဒါပါပြန်တစ်ချက်ကလေးပြန်ကြည့်ပါယေရှုခရစ်၌တည်၍ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုသင်တို့ဒီငါ့ပေါ်၌တည်ကြလို့ဟုတ်မလားငါဒီစပြည့်နယ်ဖြစ်သည်သင်တို့ဒီအကိုင်းခက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လားအားလုံးသိရနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌တည်ဖို့လိုတယ်ပရမနံပါတ်၁ခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့ဇာတိပရိတိုင်းမကျင့်ဇာတိပရိဆိုအရင်ကျင့်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုမကျင့်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းကျင့်တော်သူသည်အပြစ်နဲ့လွတ်ကင်း၏ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုချိုက်တယ်လို့ရှောက်နေပြီးမှဟာကျမ်းစာကလွတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုမှသွားမလုပ်နဲ့ကိုချိုက်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဘာဘုသူ့အတွက်ပြောတာလဲဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်တော်သူဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူသူတို့အတွက်ကိုပဲပြောရစားအဲ့ဒါလည်းမြင်နေမှတ်တာပါကိုကတော့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်နေပြီးတော့တော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပါနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုနှမတော်ကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့မအောင်မင်းဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တော်အတ္တတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရှင်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်လေ။ကျွန်တော်အားမတ်တက်ရပြီးတော့ All the way All the way ဆိုတဲ့တချင်ကိုကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တည်ဆုံပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။စားတောက်တဲ့ဆူတောင်းမဲ့လူလည်းပဲ
နေရာပြင်စင်တဲ့ပြင်ထားပြပါ

0: ှင်ငါကိုလမ်းပြသည
1: ်ဘုရင်ရှင်ငါကိုလမ်းပြ
0: ဘုရောချစ်ခြင်းအံ့ဖွယ်သည
1: ်ချစ်ခြင်းအံ့ဖွယ်သည်
0: ထက်အဖအိမ်တော်တွင်ငြိမ်းစွာနေ

ဘာကမဲတော်၏ချစ်ချင်းမြတ်တော်သည်၎င်းတာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်သည်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်သည်ချစ်တော်ညီပေါ်ကိုမောင်နှမရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်

0: သာတတတောကြပါစို့မေတ္တာတော်ရှိအဖဖရာကိုရောဖျားတခင်ရဲ့ကွဲကာလပြဖို့ကြောင်းဖျားတခင်နာမတော်ကိုစီဝဆွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒါတမေတို့ဝိငင်အစာကိုဝါလီဆွာသတ်ုံခွေပြတော်ကြည့်တော်ချီးမွမ်းတယ်ခန္ဓာနဲ့သက်ဆိုင်သောအစာတော်ကိုကျွန်တော်ဆာမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားဖြစ်စေတော်မူပါကျွေးမွေးတော်ဗိုက်ရဲနဲ့ကိုမေရဲ့တာဂျက်ကော့ပ်လေးနှစ်ပြည့်မြောက်ကိုလည်းဖျားတခင်ပုဆောင်ပြန်ကြည့်တော့ချင်းမွန်တယ်လာမယ့်အတ္တမှာလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းဝင်းနေကိုယေရှုသောချင်းမွန်နိုင်တော့အခွင့်ကိုလည်းပြတော့ပေါ်ပါအတူတားလေးရဲ့ပညာတင်တဲ့နေရာမှာတော့လောက်အဖက်ဖက်မှာကြီးထွားနိုင်ဖို့ရတယ်မဆတော့မပါအစားတော့ကိုသူကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းကြီးမြောက်များစွာတူလောင်ပြတော့မပါစတော့မဲ့အစားစာကိုပြန်လဲစက္ကအနာတဲ့ခါမှာဒီချင်းကိုအောင်မင်တော်ယေရှုနာမအဖြစ်ဆိုတော်ဆက်ကအနာမရပါဖျာသခင်
1: အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တိပွိတိပွိတိပွိ

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုဤသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒာရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မချာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမချာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်ငြိမ်ကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စီးသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားရှင်လို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မှာလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်းလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
15: ။ဒီဘုံလူကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ
5: ်ဘယ်လိုခါဖျားကလွတ်တူတူလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်ရောက်ကုန်ရောက်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
13: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြေးစေကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားဆိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊တောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ။ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့။မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ။
21: ဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
21: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင်
18: သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများအပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
0: ။ငါမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
18: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
18: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
18: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုတာလဲဘုရားဆိုတာ
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
18: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
13: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
6: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစိဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်တောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်ခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ
3: ်ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်သေရတော့မယ်သခင်တနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ။ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ။
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ။တင်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလား။သေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရင်နေတာလဲ။နှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါ။ကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်
2: ။ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုန်းငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ။ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးတောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယ။တချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်
1: ။မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ။ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ။
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
5: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
0: ်ပရောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသော

0: ိုတော့တပည့်တွေကိုအကူအညီတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
2: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
2: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
3: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
2: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
3: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
3: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
2: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
3: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
0: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
4: စည်းစားပြီးငါကော
2: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
3: ်ရှမိုင်းလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
5: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကလူတစ်ယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
3: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပ
2: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
3: ်ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင
1: ်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
2: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
1: တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
3: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ

0: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိခောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖះသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
1: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ်
0: ဖះရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပါ
2: သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်။ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
1: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
2: း။ယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
0: ်။မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
3: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
0: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိတ်လောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လေတဲ့စိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
4: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်။ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
2: ။ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
2: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
4: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ။ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုကြပါ
4: ဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်။တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်။ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါ။ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်။ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါ
2: ။ချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထူသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ။ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
3: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တက်နိုင်တယ
2: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလန်တဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
3: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ?
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
3: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
2: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
3: ။မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ်
0: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
3: ငါမေ ပြီနာမည်ရပြီ
2: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ
3: ်သူဟာကဲဒီရှစ်စပယ်
6: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ
1: ခင်ကဲပါကဲပါအိုး
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
2: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
3: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
2: "ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
8: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
3: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်း तू အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
1: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ။
2: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
9: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ
3: ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုန်ကောက်လူတွေကငွေပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
8: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
2: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
8: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
7: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
6: ်သခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
1: ်မြင့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
2: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
10: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
8: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
1: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
3: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြင့်သက်စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
2: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
8: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတဲ့ညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
2: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
3: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
11: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
2: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
3: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
6: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
2: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
9: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
10: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
9: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
10: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
2: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
9: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
2: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
9: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
2: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
3: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
3: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
2: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုတ်တိကြဘူးဗျာ
9: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
2: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
9: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
2: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
9: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
1: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
9: းတငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
2: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
12: သခင်ကိုရဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
2: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
13: တင်ကားပြခဏလောက
14: ်ပတ်ဆံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
15: ။စီဇာ
14: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ
13: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
16: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏နဲလိုက်တာ
16: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလ
14: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
2: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
13: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
2: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
13: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
2: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
13: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
9: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
9: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘ
13: ူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
13: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
9: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
13: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
9: ဟင်းမလိုပါဘူ
13: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါပါကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
2: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
13: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
2: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
13: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
2: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
13: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
2: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
13: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
2: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
15: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
2: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦး၏အစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ
13: ်။တော်ကြစမ်
2: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
15: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
13: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
15: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
17: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
2: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
1: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
17: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
1: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
2: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
15: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
9: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
9: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
2: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
15: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်း
12: သူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ
15: သာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
13: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ်
10: ။ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
13: ။သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
19: ။သူပါဒီလိုဒီလို
20: တော့ဖျားတော်သက်ဆော်ကားနာ
19: ဟုတ်တယ်။ဖျားကိုဆော်
13: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
15: ။သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
9: ။ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ။
10: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
15: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
19: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီပို့ပီ
2: လာမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
15: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
9: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
2: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ပေတရုငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်။
2: ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ
2: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါတယ
2: ်သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
1: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပ
0: ါရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပ
1: ါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
5: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
5: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြည်လာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါဟေးဟေးဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မေးမချသေးလဲပြီးလမင်
10: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆံခါဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်၏စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
12: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဦးခေါင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
13: ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
7: နာမည်ပြောသား
14: ကုရီနေရှိမုံပါခမား
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
13: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
16: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငုံနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
13: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆန်မင်းတဲလိုက်ဆန်ကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
16: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပါ
0: ကားတိုင်ဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာယောယောဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
17: ်ဟေးဟေးမဆုံးပြနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
18: ချောက်ချောက
7: ်လေ
18: ငါ
7: လေ
18: ချောက်ချောက်
17: ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
17: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
16: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
16: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
16: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
22: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
24: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
15: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
24: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
24: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
27: ။တခင်
28: တခင်
27: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေရှိဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုန်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်တွင်ရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီးရှိအငယ်တက်မှလေတဖန်သာရဖျားကတင်းဒီကြီးသောကြောက်တင်ဘုံကိုယူပြီးလင်အတော်လူရဲ့မြန်မြန်ဖြတ်လို့ဟုဆိုလိုသောမဟေရရှာလက်လက်ဟာရှပက်ဟုသောအခရာစလုံးကိုလူပါသံအားဖြင့်ရေးထားလို့ဟုငါအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတက်တေခံစီခြင်းအလို့ငါယုံလောက်သောတက်တေယေပရောဟိတ်ဥရိယာနှင့်ယေဘရခိဤပါဇာခိရာတို့ကိုငါခေါ်ထား၏ထိုနောက်မှငါသည်ပရောဖက်ကရောကိုချင်းသဖြင့်သူသည်ပရိသေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ဒါရတ်ဖျားကလည်းထိုသားကိုမဟေရရှာလလဟာရှပတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လောအကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိအဖဟုမခေါ်တတ်မီဓမ္မသက်မြို့၏စီစဉ်ရှမာရိမြို့၌လူရသောဥစ္စာကိုအာရှုရိရှင်မြင်းသည်သိမ်းသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှရှစ်တပန်သာရဖျားကဤလူမျိုးသည်ဖြင်းညင်းစွာစီသောရှီလုံချောင်းကိုညင်းပယ်၍ရေစိမ်နှင့်ရေမလိသားတို့၌ဝမ်းမြောက်ကြသောကြောင့်သာရဖျားသည်အလုံးရင်ပါသောအာရှုရိရှင်မြင်းဒီဟုသောခွန်အားပလကြီး၍များသောမြစ်ရေနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူသဖြင့်ထိုမြစ်သည်မိမိချောင်းများကိုလွှမ်း၍မိမိကမ်းများကိုရှံလျက်ယူရာပြည်ကိုချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးဖြန့်သွား၍လေပင်တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်သူ၏အတောင်တို့ကိုလည်းဖြန့်သည်ဖြင့်ကိုရော၏မြေပြင်လုံးကိုအုပ်မိုးလိမ့်မည်အိုးအီမန်နွေလဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ကူမ22အချင်းလူများတို့တင်းဖွဲ့၍မှိုင်တွေကြလော့ဝေသောပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ခါးစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့ခါးစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့တိုင်မြင်ကြလော့တင်တို့အကြံဒီပြက်လိမိစီရင်ကြလော့စီရင်သည့်အတိုင်းမတီရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဤလူမျိုး၏ဘာသာတလိအတိုင်းငါမကျင့်ရမည်အကြောင်းဒါရတ်ဘုရားသည်တကူပြက်လျက်ငါကိုတွင်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဖွဲ့ခြင်းဟုဤလူမျိုးဆိုသည်မြတ်အတိုင်းတင်တို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းဟုမဆိုကြနှင့်သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားကိုယူသေးခြင်းရှိကြလော့ထိုဘုရားကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်ထိုဘုရားသည်တင်တို့ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဣတေလလူနှမျိုးတို့ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌ကြော့ကွင်းနှင့်ထောင်ကြောက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူအများတို့သည်ထိမိ၍တိမ်လဲကျိုးပဲ့ခြင်းကြောမီဖန်စီခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဤတက်တေခံချက်ကိုငါတပြည့်တို့တွင်ထုတ်ထား၍ပြည့်ညတ်တရားကိုတစိ့ခတ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကို꿰ထားတော်မူသောသာရဘုရားကိုငါသည်ဆိုင်းငံ့လျက်မျှော်လင့်မည်ငါမှဆ၍ငါအားသာရဘုရားပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဇီးယုန်တောင်ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားထံတော်ကဤဒေလမျိုး၌ပုပ်ပတ်နမိတ်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအရာဖြစ်စေခြင်းဟပေးတော်မူသည်တိုးတိုးပြော၍မန္တန်တရစေတတော်နတ်ဝင်နှင့်ဆုံးတို့သည်စီးကပ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလင်မူကားလူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်၌မစီးကပ်အပ်သလိုအသက်ရှင်သောသူ၏အမှုမှာအသက်သေးသောသူ၌စီးကပ်အပ်သလိုတရားတော်ကို၎င်းတက်တီခံတော်မူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလျင်သူတို့၌အာယုမတက်သေးပင်မန်းခြင်းနှင့်မွတ်တိတ်ခြင်းကိုခံလျက်လွန်သွားရကြလိမ့်မည်မွတ်တိတ်သောအခါလဲကိုကိုကိုနှောက်ရက်၍မိမိတို့ရှင်မြင်းနှင့်မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုချိန်ဆကြလိမ့်မည်အထက်သို့မျှော်သည်ဖြစ်စေမြေကြီးကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မှောင်မိုက်အတိရှိပါ၏ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍အလင်းကွယ်ပြောက်ရာသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၃ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုကာလကယူဒရှင်မြင်းတို့၏အယိုးမူမတ်တို့၏အယိုးယေပရောဟိတ်တို့၏အယိုးပရောဖက်တို့၏အယိုးယေရုရှလင်မြို့သား၏အယိုးများကိုတင်ကြိမ်တွင်များအထက်ကထုတ်ပြ၍ထိုသူတို့သည်ကြီးညိုရာအမှုဆောင်ရာလိုက်သွားရာရှာဖွေရာကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောနေလကောင်းကင်တစားရှိမှလှန်ထားကြလိမ့်မည်ထိုအယိုးတို့ကိုမစုမပုံမတင်ကြိုရမြေပေါ်မှာမစင်ခဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါနှင်လိုက်ရာအရရ၌ကြံကျွင်း၍ဆိုးရုပ်သောဤအမျိုးသားတို့သည်အသက်ကိုအလိုမရှိတေခြင်းကိုအလိုရှိ၍ရွေးချယ်ရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တပန်းတင်သည်သူတို့အားသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှလဲသောသူသည်နောက်တပန်းမထရသလိုလွှဲသွားသောသူသည်နောက်တပန်းပြန်၍မလာရသလိုဤလူမျိုးဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်သာရဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသည်။မှုသာကိုဆွဲလန်းကြ၏ငါတို့သည်ပြန်၍မလန်းဟုခိုင်မာစွာဆိုကြ၏ငါစစ်စစ်နားထောင်သောအခါသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်စွာမပြောကြငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိသည်နည်းဟုကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှနောင်တမရစစ်တိုက်ခြင်းဟာမြင်းပြေးတကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လမ်းတွဲ၍တဟုန်သည်ပြေးတတ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောတောငန်းတော်လဲမိမိအချိန်ကိုတိတတ်၏ဥโจတိတိတို့ဇရက်တော်လဲမိမိပြန်လာခြင်းကိုမှတ်တတ်၏ငါဤလူမူကားသာရဘုရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုနားမလည်တံငါတို့သည်ပညာရှိဖြစ်၏သာရဘုရား၏တရားသည်ငါတို့၌ရှိ၏ဟုသင်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုရလိမ့်မည်နည်းအကယ်စင်စစ်စေရီတို့ဤမှုသာမှင်းနံသည်မှုသာတရားကိုလှုပ်လေပြီပညာရှိတို့သည်အရှက်ကွဲကြ၏ထိတ်လန့်၍ကြော်ခွင်းတဲသို့ဝင်ကြပြီဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြပြီသူတို့၌ပညာမြင့်ရှိသည်နီထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့မယားများကိုသူတပါးတို့၌ငံအပ်မိသူတို့လေယာများကိုသူတပါးတို့အားအပိုင်ပေးမိအငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုတုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပို့လျော့စွာကူကြ၏သူတို့သည်ယုံရှာပွေသောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြလောအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထိုကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုငါရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်စပြစ်နွယ်ပင်၌စပြစ်သည်မရှိရတင်းမောတဖန်းပင်၌တင်းမောတဖန်းသည်မရှိရအရွက်လဲညှိုးနှွမ်းရမည်အကြောင်းလွှမ်းမိုးသောသူတို့ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၂ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုင်လျက်နေကြသနည်းစုဝေးကြကုန်အံခိုင်ခန့်သောမြို့များအထဲသို့ဝင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်အံငါတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေ၍စေကားနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာသက်တာချင်းကိုမျောလင့်တော်လဲဘေးတက်တဲ့ဖြစ်၏သူမြင်းနှကောင်းရှူတံကိုဒံပြီကကြားရ၏သူမြင်းရဲ့ဟီတံကိုကြား၍တပြီလုံးတုံလှုပ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်လာ၍ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ရှိသမျှကို၎င်းမြို့နှင့်တကွမြို့သားတို့ကို၎င်းစား၍မြို့ကြ၏ကြည့်ရှုလောမန်းမှုတ်၍မနိုင်သောမွေသိုးသောမွေများကိုတင်တို့ရှိရာတို့ငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့ကိုကြိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဝန်းနေခြင်းပြောက်မည်အကြောင်း အပေတို့နီငါသည်စိတ်ပြက်လျက်နေရ၏ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအော်ဟစ်တန်ကိုဝေသောပြည်ကကြာရ၏ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုး၌ရှိတော်မမူသလောမိမိရှင်မင်းသည်မြို့တဲ၌ရှိတော်မမူသလောတကြွန်းတနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သောအချင်းဤအရာယုတ်ထုစင်တုအဖျင်သူတို့သည်ငန်းအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံအဘဲကြောင့်ပြုကြသည်အတိနံသိညာကာလလွန်ပြီးနွေကာလကုန်ပြီးငါတို့သည်

0: မထမ်းမြောက်တနီခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ7ဉာဏ်ပညာသည်ခေါ်၍မိမိအတန်ကိုလွှင့်တင်မဟုတ်လောမြင့်သောအရထိတ်၌၎င်းလန်ခီနား၌၎င်းရက်နေ၏ကြီးသောတကားဝမြို့တကားအိမ်တကားဝမှကြွေးကြော်၍အချင်းလူတို့တင်တို့အားငါခေါ်၏လူသားတို့အားအတန်ကိုငါလွှင့်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားလေကြသောလူမိုက်တို့ထိုးတွင်သောဉာဏ်ရှိကြသောနားထောင်ကြမြတ်သောစကားကိုငါပြောမည်မှန်သောတရားစကားကိုငါနှုတ်ဝဲမည်ငါနှုတ်ထွက်စကားသည်တမာတရားနှင့်သာဆိုင်၍ငါနှုတ်ခမ်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏ငါဟောပြောသည်မြတ်သောစကားတို့သည်ဖြောက်မှတ်၍ကောက်သောသဘောဖောက်ပြန်သောသဘောနှင့်ကင်းစင်ကြ၏နားလေသောသူ၌အလုံးစုံရှင်းလင်း၍ပညာကိုရသောသူတို့အားဟုတ်မှန်ကြ၏ငွေအရင်ငှက်နီးကို၎င်းမြတ်သောရွှေအရင်ပညာတတ်ကို၎င်းခံယူကြသောအကြောင်းမူကားပညာသည်ပရမညာထက်သာ၍မြတ်၏နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသောအရာတို့သည်ထိုယန္တနာကိုမပြိုင်နိုင်ကြအငယ်၁၂မှ၁၉ငှက်ဉာဏ်ပညာသည်တမာတိနှင့်ပေါင်းဖော်၍လိမ္မာသောသိပ္ပံတတ်များကိုဖော်တတ်၏ဒါရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကဒုစရိုက်ကိုမုံသောသဘောသည်မာနထောင်လွှားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငာမုံ၏အကြံပေးနိုင်သောအခွင့်နှင့်ပညာရတနာသည်ငာ၌ရှိ၏ငာသည်ဉာဏ်ဖြည့်၍အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ငာအားဖြင့်ရှင်မြင်တို့သည်စိုးဆံရသောအခွင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါအားဖြင့်မင်းသားမူမတ်တရားသူကြီးအပေါင်းတို့သည်အစိုးရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါကိုချစ်သောသူတို့ကိုငါချစ်၏ငါကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူတို့သည်တွေ့တတ်ကြ၏ငါ၌စည်းစိမ်နှင့်ဂုဏ်တရရှိ၏မြဲသောစည်းစိမ်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်သာ၍မြတ်၏ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်သာ၍မြတ်၏အငယ်၂၀မှ၂၄ငါသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလံတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလံအလေ၌လျှောက်သွားသည်ဖြစ်၍ငါကိုချစ်သောသူတို့သည်အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်သူတို့ဘန္တာတိုက်ပြည့်ဝစေသောအခွင့်ကိုငါပေးတတ်၏ဒါရဖျားသည်ရှေးအမှုတော်ကိုမပြုမီထွက်ကြတော်မူစားကပင်ငါကိုပိုင်တော်မူ၏မြေကြီးမဖြစ်မီရှေးဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဘိသိက်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကြွယ်ဝသောစမ်းရေတွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏အငယ်၂၅မှ၃၁တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဝူဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းပြီးငါ့ကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏သမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်သောအမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေသောအမှုနက်နဲသောအရက်၌စမ်းရည်ပောက်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေသောအမှုသမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်သောအပိုင်းခြားကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်သောအမှုမြေကြီးတိုက်မြင့်တည်သောအမှုတို့ကိုပြည့်စည်စေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါတွင်နေ၍အစင်မပြတ်မွေလျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစင်မပြတ်ကစားလျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတစ်ပင်လုံးတွင်ရွှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏အငယ်32မှ36တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါဤလမ်းများကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပယ်ကြနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှနေတိုင်းစောင့်လျက်တကားတိုင်းနာမှမျှော်လင့်လျက်နေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါကိုရှာ၍တွေ့တော်သူသည်အသက်ကိုတွေ့၏ဒါဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏ငါကိုပြစ်မှားတော်သူမူကားမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှား၏ငါကိုမုံတော်
1: ကံကြီးရှေအငယ်တက်မှငါကိုရိုဒီချမအီမိခင်တို့ကိုစို့သောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏တို့ဖြစ်ရင်ကျွန်မသည်ပြန်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတပားမကဲ့ရရာကိုရော့ကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတဲသို့ဆောင်သွာပါလိမ့်မည်သူသည်လည်းကျွန်မကိုတွန်တင်သည်ဖြင့်ကျွန်မသည်ဆေးရိုးသောစပြည့်နှင့်ကျွန်မတလဲရီကိုကို

0: အာတောက်တော်မူပါစေမည်တခင်ဤလက်ဝဲလက်တီငါကောင်းကိုထောက်မလျက်လက်ရလက်တီငါကိုဖဲ့လျက်နေတော်မူပါစေယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်တော်သူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမီတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမီအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောသမင်တည်းများကိုတိုင်တည်၍တင်တို့ကိုငါမှထား၏မိမိရှိရာတခင်၌မြုံ၍တိုးတဲကလာသောထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပြီထိုအရ၌တင်းမိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီထိုအရ၌တင့်ကိုဖွမ်းမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီအငယ်ချုပ်မှ14ကျွန်မကိုကိုရောဤနှလုံးပေါ်မှတစိတ်ခတ်တော်မူပါလေယုံတော်ပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမေတ္တာသည်တည်ခြင်းနှင့်မျှတကူချီးပါ၏ခင်မုန်းကိုမယုံသောစိတ်တဘောသည်မရဏနိုင်ငံနှင့်မျှခဲထံပါ၏သူ၏အရှိန်သည်မိအရှိန်လျှက်စစ်အရှိန်ဖြစ်ပါ၏တို့အတွင်ရေများတို့သည်မေတ္တာကိုမတတ်နိုင်မိရေတို့သည်မလွှမ်းမိုးနိုင်လူသည်မိမိအိမ်၌ရှိသည်မျှသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမေတ္တာဖို့ပေးခြင်းတော်လဲအလွန်တရာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ငါတို့၌ညီမငယ်တယောက်ရှိ၏။သူသည်တားမြမပေါ်သည်။ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါသူ့အဖို့အဘယ်သို့ပြုရမှမည်နည်း။သူသည်မြို့ရိုးဖြစ်လျင်သူ့အပေါ်မှငွေပြတ်အိုးကိုစောက်မည်။တကားဖြစ်လျင်အာရစ်ပြင်ပြားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမည်။ငါသည်မြို့ရိုးဖြစ်၏။ငါတားမြတို့သည်ပြတ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍ရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောဂျေစုရှိ၏။ဘာလဟံမုန်ပြိ၌ရှောလမုန်မိဤစပြိဥယင်တော်တဆူရှိ၏ဥယင်ဆောင်တို့၌ငှားသဖြင့်သူတို့သည်အသီးကိုစားရသည့်အတွက်ငွေတထောင်စီဆက်ရကြ၏ငါပိုင်သောစပြိဥယင်သည်ငှားရှိမှရှိ၏အိုရှောလမုန်ငွေတထောင်ကိုကိုရောအားဆက်၍အသီးကိုဆောင်သောသူတို့သည်200ကိုယူရကြ၏ဥယင်တို့၌နေသောသူတင်းစကားတန်ကိုတင်းအပေါင်းဖော်တို့သည်နားထောင်တက်ကြ၏ငါသည်လည်းကြားပြရစေအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်နန္ဒတောင်ပေါ်မှသမင်းဒီရဲ့တငယ်ကဲ့သို့ပြုတော်မူပါရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၏မေတ္တာကိုအကြောင်းပြု၍စီရင်ရည်ထားသောတည်ခြင်းစာပြီ၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်စီအောင်တောင်အဖို့အလွန်စိတ်အားကြီးပြီးအလွန်အမျက်ထွက်၍သူ့အဖို့စိတ်အားကြီးပြီးကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားစီအောင်တောင်သို့ငါပြန်လာပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေမည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတမာမြို့ဟု၍၎င်းကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဖျား၏တောင်တော်ကိုတန့်ရှင်းသောတောင်ဟု၍၎င်းတမုတ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုသောယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီး၍တောင်ဝေးကင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းတို့၌နေကြလေဦးမည်မြို့လမ်းတို့သည်လည်းကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်တပံမိန်းတော်မူသည်ကားထိုအမှုသည်ယခုကာလတွင်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့မျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တော်လဲငါမျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရသလိုဟုကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန်းတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန်းတော်မူသည်ကားငါဤလူတို့ကိုအရှိပြီမှ၎င်းအနောက်ပြီမှ၎င်းငါကယ်တင်၍ဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေရကြလိမ့်မည်တစ္ဆာတရားနှင့်ဖြုတ်မခြင်းတရားအဖျင်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်၉မှ၁၉ကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်းကကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တိုင်မီကိုချသောကာလ၌ရှိသောပရောဖက်တို့ဟောပြောသောဤစကားကိုယခုကာလ၌ကြားသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုအားကြီးစေကြလောထိုကာလအထက်၌လူခံရသောအကျိုးမရှိတရိษံခံရသောအကျိုးမရှိထွက်ဝင်သောသူတို့သည်ယံသူရှိသောကြောင့်ချမ်းသာမရကြ ငါသည်လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်နှင့်တယောက်ရံပက်ဖြစ်စေ၏ယခုမူကားကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့၌ငါသည်အရင်ကဲ့သို့မပြုတ်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကိုညီဝတ်စွာကျေးရလိမ့်မည်စပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစည်းဘွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သည်နှင်းရီကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းငှာငါပြုမည်။အိုယူရမျိုးနှင့်ဣဒရလမျိုးတို့တင်တို့သည်တပန်းအမျိုးတို့တွင်ချိန်ဆရာဖြစ်ဘူးတကယ်သို့ကောင်းကြီးခံရာဖြစ်စေခြင်းငှာငါကဲ့တင်မည်။မစိုးရင်ပဲလက်အားကြီးကြလော့။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်ကြသောအခါအပြစ်ပြုမိဟုငါသည်နောင်တမရဘဲကြံတကဲ့သို့တဖန်ယခုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူဒာမြို့ကိုကျေးဇူးပြုမိဟုငါကြံပြန်၏မစိုးရင်ကြံနေဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏တင်တို့ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟုမူကားတင်တို့ရှိသမျှသည်တယောက်နှင့်တယောက်မှန်သောစကားကိုပြောကြလော့မြို့တကားဝမှဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍တရားတွေ့သည့်အမှုကိုငြိမ့်စေခြင်းဟံဆုံးဖြတ်ကြလော့တယောက်ကိုတယောက်အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအကြံကိုမကြံကြနှင့်မမှန်သောချိန်ဆခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြနှင့်ထို့သောသောအမှုရှိသမျှတို့ကိုငါမုန်းသည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၃တပံကောင်းငင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားသရုထလတွင်အစာရှောင်ခြင်းပစ္စမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတတမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းဒသမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ယူဒာအမျိုးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်း၍ပွဲလုရာကာလဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားညီဝတ်ခြင်းတရားကိုနှစ်သက်ကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားများစွာသောမြို့သူရွာသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်လာကြလိမ့်မည်မြို့တစ်မြို့၌နေသောသူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့၌နေသောသူတို့စီသို့သွား၍သာဝရဖျားရှိတော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာ၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရှာခြင်းငှာ၎င်းဤကံမှန်သွားရကုန်အံငါလည်းသွားမည်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ကြည်တော်တိုင်းနိုင်ငံသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှာ၍သာဝရဖျားရှိတော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာလာကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဘာသာအသီးသီးကိုပြောတတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တကြိတ်သောလူတို့သည်ယူဒာလူဖြစ်သောသူ၏အဝတ်စွန်းကိုကိုင်လျက်ဘုရားခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားသိ၍တင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်
1: ဆာလံချံခန်းကြီး၈၀အငယ်၁မှ၇တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရေလတိုးရင်းချီနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဗင်ယမင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကူတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟံကြောတော်မူပါ။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်သာဝရဖျားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်း။သူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကြွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏။အနီးပါ၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏။ယံသူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရပြုကြပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်၈မှ၁၁ကိုရိုသည်စပြည့်နွယ်ပင်ကိုအဲဂုရုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပန်းမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားပါ၏သူ၏အရေးသည့်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်လက်တို့ကိုပ ပင်လေတိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏
0: အငယ်ဆက်နှစ်မှ19
1: ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းကသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖျက်တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲသည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည်ရှုတော်မူပါထိုစပြည့်နွယ်ပင်ကိုအကြည်ရှုကြွလာတော်မူပါလက်ရလက်တော်နှင့်စိုက်ပျိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပျိုးပင်ကိုကွယ်ကားတော်မူပါမီးရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လက်ရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုယ်တော်အဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေသောတို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
1: ယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွားတော်မူ၏။နာနေစောစောဗိမာန်တော်သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်ပြမျိုးဆရာတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ထားပြီးမ
2: ှရှင်ဖျားဤမိမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုစဉ်တွင်တွေ့မိပါသည်။ဘောတို့သောမိမကိုတောက်ခဲနှင့်ပြရမည်ဟုမောရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပညာတရား၌စင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီတို့ရတွင်ကိုတို့သည်အဘယ်သို့မှိတ်တော်မူမည်နည်
1: းဟုလျောက်ကြ၏ထို့သောလျောက်ကြသောကိုတို့၌ပြည့်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းဟာစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တော်အဖြစ်လျောက်ကြ၏ယေရှုသည်အောက်တုံငုံလျက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏ထို့သူတို့သည်အထက်ထက်မင်းလျောက်ကြသောအခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍
3: သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်တုံငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏ယေရှုသည်တယောက်ထီးကြံရစ်တော်မူ၍မိမှသည်အလယ်၌ယက်နေ၏ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိန်မှမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်လျင်
3: အချင်းမိမ့်မသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှိရင်လော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိမ့်မကလည်
4: းအဘယ်သူမျှမရှိရင်မသခင
1: ်ဟုလျောက်၏
3: ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမရှိရင်သွားလောနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင
1: ့်ဟုမိမ့်တော်မူ၏တပန်းတော်ယေရှုက
3: ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည
5: ်းတင်းသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏တင်း၏တတ်သိမတည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံတော်လဲငါသက်သေးတည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်အဘယ်အရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းငါတည်ဤသင်တို့မူကားမတိကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြဤငါမူကားအဘယ်သူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါဤစီရင်ခြင်းသည်တည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်ထဲနေသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တသက်ကံနှစ်ဦးတို့၏စကားသည်တိရ၏ဟုသင်တို့ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတသက်ခံတော်သူဖြစ်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတသက်ခံတော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
6: ်းသင်၏ခမည်းတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်
1: းဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည်း
3: သင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမည်းတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိမ့်မြွတ်တော်မူ၏ကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမဖမ်းဆီးကြတဖန်ယေရှုက
3: ငါသည်သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ကိုအပြစ်၌လဲသေကြလိမ့်မည်ငါသွားရာရက်တို့တင်တို့မရောက်နိုင်က
1: ြဖို့မိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
2: းငါသွားရာရက်တို့တင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူဒီဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လော
1: ဖို့ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းတင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏တင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံနှင့်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
5: းတင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏သို့တော်လည်း ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည
1: ်ဖို့မိန်တော်မူ၏ခမည်းတော်ကိုယင်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယုံမိကြထို့ကြောင့်ယေရှုက
3: သင်တို့သည်လူသားကိုမြောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက
3: သင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပြည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုတွတ်လိမ့်မည
1: ်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည
7: ်းငါတို့သည်အာရန်အမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘဲသူထမ်း၌တရင်တကားများကြုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍သင်သည်အဘဲသို့ပြောဆိုသနည်
1: းဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏ကျွန်သည်ကားအိမ်၌အစဉ်မြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစဉ်မြဲနေ၏ထိုကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗရာဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါဤဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုသတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဖထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
6: အဘိဟန်ဒီငါတို့အဘဖြစ
1: ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အာဗရာဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗရာဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟုသောငါကိုသတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗရာဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
2: ်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဖျားသခင်သည်ဟူသောငါတို့အဖတပါးတည်းရှိတော်မူသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဖျားသခင်သည်သင်တို့အဖမှန်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါဤဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသင်တို့သည်သင်တို့၏အဘအဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေ့ဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏သူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူသားစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူသားစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏မူသား၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြငါ၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းတစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကလည
6: ်းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်ကျောက်ပတ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုံချကြ၏ငါသည်ကိုဘုံအပြေကိုမရှာငါဤဘုံအပြေကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်
1: ဟ ခုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည
7: ်းတင်း၌နတ်ဆိုးဆွဲဒီကိုယခုငါတို့သိကြ၏အာဗြဟံမဆောက်၏ပရောဖက်တို့သည်တင်းလိုညပြီတင်းမူကငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်တင်းချင်း၏အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ပါတကားငါတို့ဘအာဗြဟံထက်တင်းသည်သာ၍ကြီးမြတ်တော်လောသူသည်တည်ပြီးပရောဖက်တို့လည်းတည်ကြပြီတင်းသည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်
1: းခုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်ကိုယ်ဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီးနှီးဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟု၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိ၏ဖျားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းဟာအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
5: းတင်ဤအသက်သည်အနှစ်90မြတ်မရှိပဲလျက်တင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကား
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုခဲနှင့်ပြစ်ချင်းငါကြောက်ခဲတို့ကောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တင်းချောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌လျှောက်သွားပြီးလျင်ဗိမ္မာန်တော်မှ
0: ပြောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
8: ထိုသူဖြစ်လျင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသနည်းအာဗြဟံသည်အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်တည်မှန်လျင်ဝါကြွားเสียအကြောင်းရှိ၏ဖျားသခင်ရှိတော်၌ထိုသို့မဟုတ်ကျန်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်
9: းအာဗြဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ
8: ၏အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကားကျေးဇူးအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကားမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်လျင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မလျက်ရှိ၏ထိုအတူဖျားသခင်သည်အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေးတော်မူသောဖြောင်းမခြင်းကိုရသောသူ၏မင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်သည်ရီမှတ်၍ဆိုသည်ကား
9: အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအောင်ခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည
8: ်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့သာလျှင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြသလောသောမဟုတ်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောသူတို့သည်လည်းရကြသလောအဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောအဘယ်သို့မတ်သနည်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံပြီးမှမတ်သလောမခံမီမတ်သလောခံပြီးမှမတ်သည်မဟုတ်မခံမီမတ်သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင်းမှခြင်းရှိသည်ဟုမစရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသည်သာမကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းတစိတ်တည်းဟုသောအယေပြားလီးခြင်း၏လက္ခဏာကိုခံရသတည်းထိုမှတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းအားဖြင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့သည်အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂတိတော်လဲအချီးနီးဖြစ်ပညာတရားဒီကအမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ပညာတရားမရှိလျင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂတိတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလျက်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့၌ပြည့်စုံမီအကြောင်းယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင
9: ်၏ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ
8: ၏ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဖျားသခင်ဒီဟုသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဖျားရှိတော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သည်သည်အမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်အတာ
9: မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည်
8: ခုမျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိပဲလျက်ယုံကြည်၍မျော်လင့်လေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေကြောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ထို့သောမတ်တော်မူသည်ဟုအာရဟံအကျိုးအလွတ်ငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလွတ်ငါရေးထားသည်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လျင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုမှတ်တော်မူလတံထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှင်ချင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းထမ်းမြောက်တော်မူ၏
0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2ချစ်သားတို့တင်တို့သည်ဒုစရက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာဤအရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဒုစရက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသတည်းထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညာတော်တို့ကိုမစောင့်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မုသားကိုတောင်းသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထို့သောအဖြစ်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကြင့်တော်မူသည်နည်းတူကြင့်ရမည်ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညာသည်ပညာသည်မဟုတ်ရှင်းဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညာဟောင်းဖြစ်၏ပညာဟောင်းကရှင်းဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တော်ပညာသည်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမှောင်မိတ်ပြောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအကိုကိုမုန်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မှောင်မိတ်၌ရှိသေး၏မိမိညီအကိုကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအကိုကိုမုန်းသောသူသည်မှောင်မိုက်၌ရှိ၏မှောင်မိုက်၌လည်းကျင်လေသွားလာ၏
1: မောင်မိုက်ကြောင့်သူဤမျက်စီမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘဲအရက်သို့ကိုသွားသည်ကိုကိုမသိချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်ဤနာမတော်အားဖြင့်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြောတို့သင်တို့သည်မနတ်ကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏သူငယ်တို့သင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြောတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှောက်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မနတ်ကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတမ်းမဲ့ခြင်းသည်၍သွားပွေပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနှိစ္စထာဝရတည်၏ခြေသားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ရန်သူဒီဟုသောအန်တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တိခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြငါတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှဘိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏တန်မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်တန်မာတရားကို၎င်းမူတာရှိသမျှတို့သည်တန်မာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်၏မူတာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တိခရစ်ဖြစ်၏သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုမသိသားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုသိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ရှေ့ဥစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလောထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတိရကြလိမ့်မည်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂရိတော်မူကားထာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂရိတော်ပေသည်သင်တို့ကိုလှည့်ပြသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရည်၍ပေးလိုက်၏သို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှသင်တို့ခံရသောဘဲသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့ချစ်သားတို့သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသားတော်၌တည်နေကြလော့ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိလျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်တော်သူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ပြုဖြစ်ပေါ်ဝါဒစာ
0: ခန်းကြီးသုံ
8: းလူတို့သည်အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းက၎င်းမင်းဤစကားကိုနားထောင်စေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းအဘယ်သူကိုမျှမကဲ့ရဲ့ရန်တွေ့ခြင်းကိုမပြုပြင်းညင်းသောသဘောရှိ၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌အလွန်နူးညံ့သိမ်ပွေ့စွာပြုစေခြင်းက၎င်းတတိပေးလောအကြောင်းမူကား အထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနာမထောင်သောသူမာယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်း၌ကျင်လည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွယ်သောသူအချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်၏စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အပြည့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာချင်းကယူနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအပြည့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အသည့်ပြုပြင်ခြင်းအပြည့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာသွန်လောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်၏သာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းသည်ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းတင်းသည်ဤအရာများကိုစ조사၍ဟောပြောစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည်သာမကလူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းရွှေစင်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပညာတရားကြောင့်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော်အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏တင်းခွဲသောသူကိုနှကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပယ်ရှားနေထုတ်တော်ထိုတို့သောသူသည်ကိုယ့်အပြစ်ကိုတိလျက်ပင်အပြစ်ပြု၍မောက်လံသောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည်အာတေမသော၎င်းတုခိုက်သော၎င်းတင်းစီတို့ငါစေလွတ်သောအခါနီကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာခြင်းကကြိုးစားလော့ဆောင်းကာလပတ်လုံးထိုမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ၏။ကျမ်းစရာဇေနနှင့်အာပေါလု၌အဘယ်အရာများမလိုစေခြင်းကကြိုးစား၍လမ်း၌ပို့လော။ငါတို့၏လူများသည်လည်းအတိမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုယ်သုံးစရာပို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတင်ကြစေ။ငါထံမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တင်းကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တကားငါတို့ကိုချစ်တော်သူများကိုနှုတ်ဆက်လောတင်းတို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
10: ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ
0: အခန်းကြီး3
8: ကျွင်သေးသောစကားဟူမူကားငါညီကိုတို့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောအထထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်ပန်းခြင်းမရှိတင်းတို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့အရေပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူဖြစ်၍မှန်သောအရေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိအခြားသူမည်သည်ကားဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားတာ၍ရှိ၏ငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အရေပြားလီးခြင်းကိုခံရ၏ဤသေးလအမျိုးဘင်ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှရှင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမေးသောငါသည်အသင်းတော်ကိုညင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအဖျင်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးပြန်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏ထိုမျှမကငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မျှတီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံ

ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျှရ၍ထိုသခင်၌ဒီပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျဉ်အကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါ့ကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြည့်၍လိုက်သေး၏ညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်အထက်အရမခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေး၏ထို့ကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသည်များတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်သင်တို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောချားနာလျင်ထိုအရာကိုပင်ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသည်များအတိုင်းတနီးဒီကျင်၍တဘောဒီရှိရကြမည်ညီကိုတို့ငါကျင့်သည့်နီးတူတင်တို့သည်တညီတညွတ်တီးကျင့်ကြလော့ငါတို့ပေသောပုံသက်သည်နှင့်အညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်ခရစ်တော်၏လက်ဝါးဂတ်တိုင်ကိုရံပဲ့ပြု၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတက်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌နှိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏နီးတူ